0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa na

to Saint-Tropez. Vaše letné rádio.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

0: Regulačný úrad avizuje na budúci rok nižšie ceny plynu. FIFA zrušila svoje obchodné zámery na predaj podielov. Dnes extrémne horúco, teploty majú atakovať 40. Pekné ráno pri správach o 6. praje Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Ceny plynu pre domácnosti by mali byť v budúcom roku nižšie. Avizuje to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví s tým, že cena plynu bude nižšia o necelých 10%. Úrso však pripomína, že cena komodity je len jednou zo zložiek konečnej ceny, ktorú zaplatí odberateľ. Definitívna podoba celkových koncových cien plynu pre domácnosti na rok 2027 bude známa po cenových konaniach, ktoré úrad plánuje na jeseň tohto roku. Štátnym kúpeľom v Kováčovej a Dudinciach sa darí, nemajú však peniaze na investície do modernizácie budov. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že štátne zariadenia fungujú efektívne. Podľa hovorkyne Daniely Bolech-Dobákovej ale potrebujú finančnú injekciu na modernizáciu. Kontrolóri dlhodobo upozorňujú, že štátne kúpele sme si sami odrezali od možnosti modernizovať za eurofondy.
2: Sú nastavené spôsobom, ktorý štátnym podnikom neumožňuje uchádzať sa o podporu. Takéto obmedzenia ich znevýhodňujú oproti ostatným poskytovateľom na trhu.
0: Vďaka investíciám by mohli kúpele dosiahnuť lepšiu energetickú efektívnosť. Momentálne ich zaťažujú vysoké náklady za energie. Ruské útoky na Kyjev v noci na dnes si vyžiadali najmenej 4 obete. Ukrajinské úrady tiež oznámili, že zranených bolo 13 osôb. V metropole bolo počuť silné výbuchy, ktoré spôsobili okrem iného aj požiar v jednej zo štvrtí mesta. Ruské rakety tiež zasiahli niekoľko čerpacích staníc blízko frontových línií. Ukrajina medzitým zosilnila útoky na mestá blízko hraníc, zamerané sú najmä na ropnú infraštruktúru. FIFA upustila od plánu na predaj podielu na majstrovstvá sveta súkromníkom, oznámil to prezident Medzinárodnej futbalovej federácie Gianni Infantino. Dôvodom mala byť rozsiahla vlna kritiky a rozporuplné reakcie. Svetová federácia plánovala vytvoriť komerčnú spoločnosť otvorenú súkromným investorom, ktorí v nej mali získať 20% v hodnote cez 4 miliardy dolárov. Členské štáty UEFA v reakcii avizovali bojkot svetového šampionátu aj ďalších súťaží. Víkend bude takisto extrémne horúci, výstrahy už platia pre celé Slovensko a v južnom páse od Bratislavy po Sobrance je výstraha najvyššia, čiže červená, tretí stupeň. Už v týchto chvíľach máme v Bratislave 24 stupňov a na severe je to okolo 16. Popoludní čakáme výnimočne zrážky alebo búrky, no a teploty dnes do 32 stupňov na severe a na juhu do 39.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné víkendové ráno želám po 6. aj na cesty. Pozor na novú nehodu, hlásite ju na vjazde do Drienovca z Moldavy nad Bodvou. Radary merajú v Púchove, Vieske, Bezdedove oba smery, pred Lietavskou Lúčkou v smere z Rajeckých Teplíc, aj za Kochanovcami v smere do Ľubiše. Na hliadky pozor zasa v Bratislave na Panonskej pred železničnou stanicou v smere z mosta SMP. Kontrolujú aj na výjazde z Oravského podzámku do Hruštína a v Malcove v smere do Gerlachova. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio.
3: Hear the clock ticking on the wall.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
2: Ježišmarja, musím aj to upratať.
3: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
1: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto. A nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
3: Čo, opäť som presvedčená, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
4: O 6:30 želá pekné víkendové ráno na cesty Mariana Tekeliová. Máme tam staršiu nehodu na výjazde do Drienovca z Moldavy nad Bodvou. Radary pribudli v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou, merajú v smere k Slnečniciam. V Púchove v Jeske bez Dedove je to obojsmerné. Pred Lietavskou Lúčkou v smere z Rajeckých Teplíc, ďalšie sú v Giraltovciach v smere do Soboša a za Kochanovcami v smere do Ľubiše. Na kontroly pozor v Bratislave na Panonskej pred železničnou stanicou v smere z mosta SMP. Na výjazde z Malaciek do Kostolišťa a aj vo zvolenie na Neresníckej v smere von z mesta. Ďalšie kontrolujú na výjazde z Oravského podzámku do Hruštína a ešte v Malcove v smere do Gerlachova. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Dôchodca dostal za schvaľovanie atentátu na premiéra podmienku. Večerné zemetrasenie neďaleko Neapolu spôsobilo menšie škody. Extrémne horúco, popoludní čakáme výnimočne aj búrky. Pri správach o 7. pozdravuje Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Za schvaľovanie atentátu na premiéra podmienečný trest. Dôchodca Julius K., ktorý mal Strelcovi z Handlovej vyjadrovať podporu na internete, na teraz do väzby nepôjde. Rozsudok špecializovaného trestného súdu potvrdila Mária Horáková.
5: Obžalovaný bol uznaný vinným zo zločinu niektorých foriem účasti na terorizme a bol mu uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 3 roky s podmienečným odkladom na 4 roky za dohľadu probačného a mediačného úradníka.
3: Rozsudok nie je právoplatný, pretože obžalovaný podal proti nemu odvolanie a prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie. Obžalovaný senior na súde tvrdil, že je nevinný a žiadnu streľbu ani atentát nikdy neschvaľoval. Generálna prokuratúra sa zaoberá prepisom štátnych pozemkov v Národnom parku Poloniny. Informoval o tom Maro Žilinka na sociálnej sieti s tým, že konať začali ex offo. Kataster podľa zistení denníka N prepísal takmer 800 hektárov lesných pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky na súkromné fyzické a právnické osoby. Zemetrasenie s magnitúdou 4,7 zasiahlo v piatok oblasť Flegrejských polí. Otrasy zasiahli oblasť neďaleko Neapolu pred 20. večer. Hasiči dostali správy o menších škodách na budovách v Neapole a jeho okolí, no podotkli, že neboli medzi nimi žiadne žiadosti o pomoc či záchranu. Vlakovú dopravu aj metro preventívne pozastavili. Podľa talianskych médií išlo o jedno z najsilnejších zemetrasení v tejto lokalite. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v tretej etape pretekov okolo Dánska. Až do posledného kopca pred cieľom držal krok s celkovým lídrom Belgičanom Van Aertom. V najprúčej pasáži nabral Kubiš miernu stratu. Na posledných 400 metroch ju už nedokázal stiahnuť a tak ako v prvej etape skončil druhý. Rovnaká priečka mu patrí aj v celkovej klasifikácii. Teploty dnes takmer do 40 stupňov pre celé Slovensko platia výstrahy pred horúčavami a v južnom páse od Bratislavy po Sobrance je najvyššia červená výstraha. Po celý deň má byť slnečno a jasno, ale popoludní, respektíve k večeru, čakáme výnimočne zrážky či búrky. No a teploty pre sever do 32 a pre juh do 39 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné ráno aj na víkendové cesty, takto po 7 máme hlásených iba policajtov na radari pozor v Bratislave na Dolnozemskej v smere k Slnečniciam, na R2 pri Vigľaši v smere do Kryváňa, potom D1 pri Vašci v smere do Východnej a v Borši merajú v smere do Viničiek. Kontroly pribudli v Hrkovciach v smere do Šiach, vo Zvolene na Nerasníckej v smere von z mesta, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku a napokon na vjazde do Bertotoviec z Hermanoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Slovenské raňajky na Expresse.
6: Ležíš so mnou na perách.
4: Hráme slovenské hity.
1: Od 7 do 8.
4: Víkendové rána s najväčšími slovenskými

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi.
0: Slovenské raňajky.
2: Rádio Express.
3: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz v akcii Bravčová panenka balenie približne od 600 gramov, cena za kilo 5,97 € z DPH. Akcia platí do 2. augusta. A výhodne z letákovej ponuky až do 11. augusta kúpite Rajo bezlaktózové mlieko, balenie 12×1 liter, cena za liter 1,13 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere v uvedených termínoch alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Dovolenkové destinácie pohltili požiare. Kde si dať pozor? Maklérka o nehnuteľnostiach v Dubaji. Tri rady pred kúpou bytu. Horúčavy opäť útočia. Ktoré jazerá vyhovujú kúpaniu? Denník plus jeden deň dnes aj s prílohou Radia tipy na víkend.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Minútku pred pol 8 pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Pribudla nehoda za Ladou v smere do Lipník. Tento úsek je neprejazný. Na radari dajte pozor na R2 pri Výgľaši v smere do Kryváňa aj na D1 pri Vašci v smere do Východnej. Merajú aj pred Veľkým Šarišom v smere zo Šarišských Michalian a v Borši v smere do Viničiek. Hlásite nám aj hliadky, kontrolujú v Bratislave na Panonskej v smere z mosta SMP, v Hrkovciach v smere do Šiach aj pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku. Ďalšie pribudli na výjazde do Bertotoviec z Hermanoviec a napokon na výjazde z Gerlachova do Tarnova. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Štát už preveruje a vyraďuje dlhodobo nepoistené autovraky. Počet obetí nočných ruských útokov v Kyjeve stúpol na 9. Dnes takmer 40 stupňov podvečer, výnimočne aj búrky. Správy o 8 ráno má pre vás Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Pravidlá povinného zmluvného poistenia vozidel sa od dnes menia. Rezort vnútra bude počas augusta posielať držiteľom alebo vlastníkom vozidiel, ktoré nemajú platné PZP dlhšie ako 2 roky oznámenie. Cez svojho hovorcu Mateja Neumana ministerstvo informovalo, že rozhodnutie doručí do elektronickej schránky na portáli Slovensko.sk alebo listom. Každý dostane čas do 30. septembra na nápravu, aby vozidlo poistil či predal.
4: Ak bude vozidlo bez platného PZP viac ako 30 dní, systém automaticky vygeneruje pokutu. Pokuty budú ukladať okresné úrady v rozkaznom konaní na základe informácií z prepojených databáz. Výška pokuty bude od 120 do 900 eur podľa celkovej hmotnosti vozidla.
3: Polícia pri cestnej kontrole akceptuje zelenú kartu v papierovej aj elektronickej podobe. Údaj z nového webu ministerstva vnútra o uzatvorenom poistení však nestačí. Jeho platnosť si možno skontrolovať na stránke www.nepoistenevozidlo.sk. Motoristi môžu dnes opäť využívať zrekonštruovanú cestu medzi Chocholnou a Mníchovou Lehotou. S rekonštrukciou 7,5-kilometrového úseku cestári začali ešte v máji 2022. Termín dokončenia potom niekoľkokrát posúvali, najmä pre nevyhovujúci stav dvoch mostov. Cena sa preto navýšila na vyše 56 miliónov eur. Zmodernizovaný úsek odbremení tranzitnú dopravu z Trenčína v smere na D1 do Hornej Nitry. Ruské útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev si vyžiadali najmenej 9 obetí a takmer 30 zranených. Ukrajinská štátna služba pre mimoriadne situácie uviedla, že útok zasiahol 5 kyjevských obvodov, pričom medzi zranenými sú aj 4 deti. Fotografie z Kyjeva zachytávajú hasičov likvidujúcich požiar na objekte, ktorý vyzerá ako obytná budova. Zachrániť sa podarilo 105 ľudí. Zatiaľ čo Kyjev čelí útokom takmer každú noc, Ukrajina v posledných mesiacoch takisto vystupňovala svoje odvetné údery na Rusko v snahe prinútiť Moskvu k rokovaniam. Slovinský cyklista Primož Roglič sa nezúčastní na nasledujúcich pretekoch San Sebastian Classic a Vuelta Burgos po tom, čo ho pred niekoľkými dňami zrazilo auto. Na sociálnych sieťach zverejnil fotografiu, na ktorej má na pravej nohe obrovské modriny. Roglič verí, že sa vráti na Vueltu aj španielsku Grand Tour, ktorú už 4-krát vyhral. Vuelta sa začína o 3 týždne v Monaku. Dnešné počasie extrémne horúce výstrahy už platia pre celé Slovensko a južný pás má najvyššiu výstrahu 3. stupňa. Aj v týchto chvíľach je už 28 stupňov v okolí Hurbanova na severe, teploty atakujú 20-stupňovú hranicu. V týchto lokalitách v severných okresoch to dnes môže byť do 32, na juhu do 39 stupňov. Podvečer čakáme výnimočne prehánky či búrky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné ráno aj na cesty. Nehody máme za Bačkovom v smere do Dvorianok a za Ladou v smere do Lipník. Tento úsek je neprejazný. Úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre preteky uzavretý do 20. a pozor si dajte na odstavený kamión pred Chmeľovom v smere z Kračunoviec. Radary pribudli na D1 pred tunelom Bránisko v smere z Prešova aj na konci diaľnice pri Bidovciach v smere do Svinice. A na kontroly pozor pred Nitrou v smere z Cabaja Čápora a na výjazde zo Svitu do Popradu. A to všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Tak sme sa definitívne prehúpli do druhej polovici prázdnin. Krásne dobré ráno 1. augusta vám z vášho letného rádia Express prajem. Ja štartujem veľmi unavená, pretože včera som naživo videla tohto zakonzervovaného muža. Samozrejme, že na koncerte sme všetci čakali na tieto najväčšie hity. Jasné, že boli, ale až ku koncu koncertu, ako to býva, ale koncert to bol inak skvelý, len samozrejme sme sa dočítali na tom setliste, že čo všetko bude hrať, hral niečo úplne iné a bolo tam, že koncert končí o 10:00 a tak akože o polnoci. Vieš, pred polnocou končil, tak si hovorím, už som normálne, to asi prvýkrát na koncerte som bola, že nervózna, že kedy to už skončil, lebo som vedela, že ráno vstávam. Ale inak sme si to užili a fakt sme zhodnotili, že Lenny Kravitz sa proste zakonzervoval. Presne tak, ako Lenny vyzeral, keď som mala 10, tak vyzerá aj teraz.
1: No niektoré ľudia proste nestarnú, škoda, že nie my.

0: nová verzia, prichádza niekto ako kráľ, ale toto bol Bolraz kráľ a okrem IMT Smile ste počuli aj Kaliho. Je to novinka, ktorá teraz hrá na vašom letnom Radio Express. Máme pred pol deviatou. Barbora Chlapcová pozdravuje z Expressu. Prajem vám krásne dobré ráno. Je kúpa lacné letenky naozaj taká lacná? Alebo sa nám vie tá cesta pekne predražiť, ako by povedala Nora M?
1: Vydajte sa, oj... Ďakujem vám za pozornosť.
0: Milan bez mapy u Matúša Michaeli hovoril o lacných letenkách a o tom, že biznis je biznis.
2: To je ich biznis model a oni vedia tie 9-eurové letenky ponúknuť presne kvôli tomu, že sa stále nájdú pasažieri, ktorí si zaplatia tie extra služby. Čiže oni, ak by mali toto všetko v tej cene, v živote tú letenku za tých 9 eur nemám, ale dôležité je povedať, keď si napríklad porovnáme Ryanair a Austrian Airlines. Ryanair môže mať letenku do Kodane za 6 eur, Austrian Airlines za 50, ale v konečnom dôsledku tie ceny sa vedia sme veľmi približiť, keď som Ryanair, ja si tam popridávam všetky tie položky, čiže nízkonákladová letecká spoločnosť automaticky neznamená, že je najlacnejšia, niekedy môže byť aj drahšie, hlavne vtedy, ak si človek kúpuje letenku na poslednú chvíľu, čiže tam sa treba naozaj pozerať od prípadu k prípadu. Mm-hmm. Ale nemyslím si, že to je nejaký odžup, je to jednoducho biznis model, business ktorý nám dovoluje proste letieť za 9 eur, k tomu naozaj nechcem nič.
0: No, zažila som veru na letisku, že všetkým, ktorí takto nízkonákladovo leteli, dávali batožinu do tých meračov a vážili im tú batožinu a potom polovica lietadla doplácala 75 eur za batožinu do lietadla. Tak sa to pekne navýšilo celé. S Milanom bez mapy ešte dnes cestovať budeme, ale teraz sa pozrime s Majsou na počasie, že si myslím, že ani nemusíme niekam cestovať, pretože na Slovensku máme trópy.
3: Trópy máme aj doma, presne tak. Akurát to more chýba, no to ale áno. Tak tie teploty tie budú vysoko. Už o tom hovoríme niekoľko dní, že horúčavy vrcholia a ešte zo pár dní to bude trvať. Dnes to má dosahovať takmer 40 stupňov. Už teraz máme na juhu 28, na severe okolo 20 a na východe okolo 25 stupňov. Čo nás môže večer prekvapiť, sú lokálne prehánky či búrky. No a tie teploty ešte raz pre istotu. Pre sever do 32 a pre juh do 39 stupňov.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenskej špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix nanuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Dovolenkové destinácie pohltili požiare. Kde si dať pozor? Maklérka o nehnuteľnostiach v Dubaji. Tri rady pred kúpou bytu. Horúčavy opäť útočia. Ktoré jazerá vyhovujú kúpaniu? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia tipy na víkend.
6: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
7: Tešíme sa na vás.
6: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketlife.
8: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
9: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je pol deviatej na cesty, zdraví Mariana Tekeliová. Máme tam dve staršie nehody, za Ladou v smere do Lipník a za Bačkovom v smere do Dvorianok. Úsek medzi Úhrovcom a Jankovým Vrškom je pre automobilové preteky neprejazný do 20. večer a pozor si dajte aj na odstavený kamión v zákrute pred Chmeľovom v smere z Kráčunoviec. Na radari upozorňujete na D1 pred tunelom Bránisko v smere z Prešova a tiež na konci diaľnice pri Bidovciach v smere do Svinice. No a hliadky pribudli pred Nitrou v smere z Cabaja Čápora a na výjazde zo Svitu do Popradu. To je všetko. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Green Day nikdy nie je zlý, ani pre deviatok z vášho letného rádia Express pozdravuje Barbora Chlebcová. Verím, že by ste nemali broken dreams, ani vám tie vaše sny nič nenarušilo, ale tak už pomaličky môžete vstávať. Dobré ráno.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
2: Slovenskú kofolu originál 1,5 litra len za 1,19 eur, pivo Corgoň za 49 centov a croissant 7 days 3 druhy za super výhodnú cenu 39 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 5. augusta.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. A vraj príde aj Jiří Korn. A to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
0: Manželstvo rovnakého pohlavia uzavreté mimo Slovenska naša matrika nezapíše. Atény varujú pred požiarmi, oheň sa znovu rozhorel aj vo Francúzsku. Dnes extrémne horúco, podvečer lokálne aj s búrkami. O 9:00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Slovenská matrika nezapíše manželstva osôb rovnakého pohlavia uzatvorené v zahraničí. Minister vnútra za Hlas Matúš Utaj-Eštok podpísal list, ktorým reaguje na túto žiadosť.
5: Ak niekto chce takúto zásadnú zmenu, cesta vedie jedine cez zmenu ústavy. Nie poza ňu, nie cez úradné tlačivá a papiere zo zahraničia. My si nenecháme z Bruselu diktovať kultúrne tradície, ktoré tu máme po staročie.
0: Podľa Lucie Plavákovej z Progresívneho Slovenska môže rozhodnutie viesť k otvorenému sporu s Európskou úniou.
6: Tak ako Matúš Utaj-Eštok prehral všetky spory, prehrá aj tento. K prednosti práva EÚ sme sa zaviazali vstupom do Európskej únie. A kto to spochybňuje, spochybňuje naše členstvo v EÚ.
0: Rozhodnutie ministra prichádza potom, ako generálny prokurátor Maroš Žilinka podal rezortu dve upozornenia. Vyčítal mu, že v zákonnej lehote nerozhodol o žiadosti párov rovnakého pohlavia, ktoré požiadali o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky. Grécko zostáva v stave najvyššej pohotovosti, keďže po celej krajine naďalej vyčíňajú rozsiahle lesné požiare. Úrad civilnej ochrany vyhlásil pre širšiu oblasť metropoly Atén najvyšší stupeň výstrahy. Z okolia previezli úrady do bezpečia stovky ľudí. V jeho francúzskom departmente Var sa v piatok opäť rozhorel a rozšíril lesný požiar a úrady evakuovali 2500 obyvateľov. Stovky hasičov bojovali s lesným požiarom aj na juhozápade Turecka. Hasenie im však komplikuje silný vietor. Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval Španielsko, aby situáciu v Ceute dostalo rýchlo pod kontrolu. Dodal, že ochrana vonkajších hraníc Európskej únie je rozhodujúca pre boj s nelegálnou migráciou a je tiež povinnosťou členských štátov. Nemecko zároveň znovu predloží kontroly na pozemných hraniciach, ktoré platia zatiaľ do polovice septembra. Podľa posledných údajov sa z Maroka do španielského mesta Ceuta nekontrolovateľne dostalo okolo 60 tisíc ľudí. 3/4 z nich už krajina vrátila späť. Vyžiadalo si to aj 57 obetí. FIFA upustila od plánu na predaj podielu na majstrovstvá sveta súkromníkom. Oznámil to prezident Medzinárodnej futbalovej federácie Gianni Infantino. Dôvodom mala byť rozsiahla vlna kritiky a rozporuplné reakcie. Svetová federácia plánovala vytvoriť komerčnú spoločnosť otvorenú súkromným investorom, ktorí v nej mali získať 20% v hodnote cez 4 miliardy dolárov. Členské štáty UEFA v reakcii avizovali bojkot svetového šampionátu aj ďalších súťaží. Dnešný deň bude väčšinou jasný a slnečný, ale s vysokými teplotami už teraz atakujú 30-stupňovú hranicu v južných okresoch. Tamto bude až do 39 stupňov, na severe okolo 32. Podvečer očakávame výnimočne prehánky či búrky.
4: Dopravný servis Rádia Express.
0: Aj po 9. pozdravujem na cesty, kde pribudla nehoda v Modre. Je to na križovatke Dukelská, Sokolovská a nehoda je ešte aj za Ladou v smere do Lipník. Pozor, úsek medzi Červeníkov a Drahovcami je do 17. neprejazdný. Koná sa tam športové podujatie. Radary pribudli pred Bratislavou Rusovcami v smere z Maďarska, na výjazde z Kremnice do Kremnických baní aj na D1 za Štrbou v smere do Vašca. Ďalšie merania pred tunelom Bránisko v smere z Prešova, v Košiciach na Moldavskej pri Horbachu v smere k Optime a tiež na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. Hliadky máme nové v Hlohovci na Nitrianskej pri Cintoríne, berú oba smery, pred Starými horami v smere z Banskej Bystrice aj za Čiernym Balogom v smere do Brezna. Ďalšie hlásite pred Bátkou v smere z Rimavskej Soboty, na výjazde do Horoviec z Hriadok a v Michalovciach na Vinianskej v smere von z mesta. A to je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Barborou Chlapcovou.
7: Už je po 9. Dobré ránko z Expressu prajem. Verím, že už ste hore. Máme tu 1. august. Neuveriteľné, ale polovica prázdnin za nami. Ako to doma zvládate s deťmi? Čo? Ešte vám vlasy nestoja dúbkom. Pretože nejaký vedecký výskum ukázal, vedci dokázali, robili prieskum medzi 1500 rodičmi, že zostať doma s dieťaťom je náročnejšie, než chodiť do zamestnania. Súhlasíte s tým? Možno, že niektorí áno, niektorí nie, ak práve patríte do tej skupiny, ktorá si to myslí, tak vedzte, že keďže je víkend, tak tá druhá polovička, alebo aspoň nejaký iný rodinný príslušník vám s tými deťmi pomôžu. Snáď. Ale to len preto, aby ste vy mohli upratovať, variť obed a tento smutný víkendový kolotoč máme pred sebou. Tak aby nám nebolo tak smutno, tak samozrejme jeden fantastický playlist vám posielam z Expressu, začneme Alexom Warrenom a Fever Dream.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Smola hrušky na tri.
2: Na tri mi prosím ťa chrbát, miláček.
3: Čaute, tu je spoko zo skupiny Smola hrušky. Počúvate Rádio Express, slovenský hit týždňa a pesnička na tri.

0: aj z takej obyčajnej veci bežnej, letnej, ako je natieranie chrbta vašej polovičke, sa dá urobiť hit. A toto je náš nový slovenský hit týždňa na 3 od kapely Smola a Hrušky. Máme 5 minút pred pol desiatou, pozdravuje Barbora Chlebcová.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: A že sa to oplatilo, aj v auguste budeme samozrejme hrať o veľké výhry, o veľa peňazí. A včera, posledný júlový deň, si svojich 20 tisíc vyhrala Ľudka.
3: Si po nejakom športovom výkone, alebo reálne takto predýchávaš 20 tisíc?
4: Nie, ja som sa náhodne otočila a pozerám telefon, tak preto.
3: Čiže to, toto...
4: A v práci som tak. Čiže to tak.
0: Toto spôsobuje výhra. Tep ako po športovom výkone. Keby z toho Ľudka, nedaj Bože, zamdlela, tak by mala hneď pomoc po ruke, pretože pracuje v nemocnici a akurát bola v službe a ani jej manžel jej to nechcel veriť.
4: Hovorím, počúval si, on nie, viem ty. No, ale nevadí, dobre.
3: A čo, ako zareagoval?
4: No, že neverím, že je toto. A ja hovorím, tak počkaj, že ti pošlom screenshot, že súkromné číslo.
0: No, ale keď potom tie peniaze dostane a investuje, tak už určite uverí, toto chce s peniazmi spraviť.
4: Predávame dom. A som bol, neviem koľkých rokov, veľa, že sa vidím na dovolenku, aspoň tak nie na Slovensku, čiže už budeme donútení, už bude ísť.
0: Uletené leto nám pokračuje, každý druhý pracovný deň aj v auguste, ale s jedným takým malým vylepšením. V útorok to bude bez záludnej otázky. Čiže brutálnych 26 tisíc eur si vyhráte len za to, že nám zdvihnete telefon do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Dnes sa pripravte na opäť tropický deň, naozaj teploty budú veľmi vysoké. Možno Maj sa povie jednu malú zmenu.
5: Áno, áno, podvečer máme v predpovedi lokálne aj prehánky či búrky, ale je otázka, či sa aj toto vyplní. Každopádne tie vysoké teploty môžeme zaručiť, pretože už teraz to cítime v južných okresoch Gabčíkovo okolo 30 stupňov, na severe 23, na východe Slovenska okolo 28. No vyzerá to tak, že sa splní tá predpoveď meteorológov na horúci deň. Pre severné okresy to má byť do 32 a pre južné do 39 stupňov.
6: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
7: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Bila bonus.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Bila a Zlatý Bažant.

0: a všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
0: jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordello, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Na cesty pozdravuje Mariana Tekeliová, takto o 9:30. Opäť upozorňujeme na pitný režim. Nezabudnite si na cestu za volanty zobrať aj fľašu vody, aby ste boli pozorní a nestrácali pozornosť, pretože máme veľa udalostí, napríklad aj staršia nehoda v Modre na križovatke Dukelská Sokolovská, nové radary na D1 pri Hlave v smere do Púchova, pred Liptovským Trnovcom v smere z Liptovského Mikuláša aj za Malužinou v smere do Kráľovej Lehoty. Merajú aj na D1 za Štrbou v smere do Vašca, D1 pred tunelom Bránisk v smere z Prešova a v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. Na kontroly upozorňujete na výjazde zo Svätého Jura do Pezinka, v Hlohovci na Nitrianskej pri Cintoríne obojsmerne a pred Starými horami v smere z Banskej Bystrice. Ďalšie hliadky na hlavnom ťahu pri Lučatine v smere do Slovenskej Ľubče, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, na výjazde zo Strážskeho Dobrekova a v Michalovciach na Vinianskej v smere von z mesta. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
2: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.

0: Vraj sa nič nemení, Kali a MT Smile spievajú z vášho letného Rádia Express, ale ženy po 40-ke vieme, že to tak nie je, všakže. Čo sa ale nemení, je to, že po 10-tej máme pre vás tiež čerstvé správy a budeme vám stále hrať na Expresse skvelé hity. Takže ostaňte naladení, krásny deň.
1: Zariad si domácnosť ešte výhodnejšie. Už tento piatok a sobotu ulovíš všetky produkty značky Silvercrest so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na e-shope Lidl.sk. Klikaj a ušetri. Online. Vždy viac.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Povinné poistenie aut budú odo dnes policajti kontrolovať po novom. Prísnejšie pravidlá Únie o umelej inteligencii vstupujú do platnosti. Dnes aj zajtra ešte extrémne horúco, sprchne len výnimočne. Pri správach o 10:00 je s vami Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Povinné zmluvné poistenie čakajú odo dnes nové pravidlá. Rezort vnútra bude v auguste posielať držiteľom alebo vlastníkom vozidiel, ktoré nemajú platné PZP dlhšie ako 2 roky, oznámenie. Na nápravu majú potom čas do konca septembra. Polícia podľa svojho hovorcu Romana Hájeka potvrdila, že pri cestnej kontrole akceptuje zelenú kartu v papierovej aj elektronickej podobe. Údaj z nového webu ministerstva vnútra o uzatvorenom PZP však nestačí.
6: Hoci je možné existenciu povinného zmluvného poistenia overovať aj elektronicky, vodič má naďalej zákonnú povinnosť mať pri sebe zelenú kartu. Pri cestnej kontrole sa preto musí preukázať zelenou kartou, a to buď v papierovej alebo elektronickej podobe.
5: Platnosť PZP je možné overiť si na stránke www.nepoistenevozidlo.sk. Európska únia od nedele získa právomoc vynucovať pravidlá o umelej inteligencii. Brusel zároveň môže ukladať pokuty firmám, ktoré tieto normy porušia. Nový zákon zakazuje používať umelú inteligenciu na prediktívne policajné systémy, rozpoznávanie emócií v školách alebo na pracoviskách a umelú inteligenciu, ktorá manipuluje ľudským správaním. Od nedele musia byť deepfakey označené a firmy musia zabezpečiť, aby systémy ako napríklad chatboti jasne uvádzali, že ide o AI. Existujúce systémy používajúce umelú inteligenciu majú čas do 2. decembra na prispôsobenie sa novým pravidlám. Pri silnej búrke v Saskom Švajčiarsku nedaleko hraníc s Českom zahynul jeden človek a ďalší traja sú zranení po tom, čo na nich spadol strom. Nešťastie sa stalo na prístupovej ceste ku skalnému amfiteátru. Záchranári na mieste prehľadávali popadané stromy a zlámané konáre, pretože si mysleli, že pod nimi môžu byť uväznení ďalší ľudia. Nemecká meteoslužba varovala pred silnými búrkami pre väčšinu Saska. Slovenský rýchlostný kanoista Samuel Baláš sa stal majstrom Slovenska v K1 na 1000 metrov. Na bratislavskom zemníku triumfoval vo finále suverénnym spôsobom s náskokom vyše 4 sekundy pred Martinom Bábikom. Medzi single kanoistami sa z víťazstva tešil Artur Kalaber, v K1 žien bola najrýchlejšia Romana Švecová a ďalšie prvenstvo pridala v K2 po boku Diany Husárikovej. V mužskom dvojkajaku uspeli Dominik Doktorík s Jurajom Kukučkom. Horúci deň nám už naznačujú aj aktuálne teploty, ktoré prekročili 33 stupňov v oblasti Hurbanova a Dudinec. Aj na severe a východe sa to už blíži alebo pohybuje okolo 30 stupňov. Pre sever to má byť dnes najviac do 32, na juhu až do 39, v týchto lokalitách platí najvyšší stupeň výstrahy. Väčšinou slnečný deň, podvečer očakávame výnimočne lokálne prehánky alebo búrky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Peknú sobotu aj na cesty. Pribudli nehody pred Radošinou v smere z Banky a pred Liptovským Trnavcom v smere z Liptovského Mikuláša. Tam sa aj zdržíte. Pripomíname neprejazdné úseky. Do 20. sú preteky medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom a tunely Svrčinovec a Poliana obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Radary pribudli v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratskú, v Trakoviciach v smere do Hlohovca a aj na D1 pri Ilave v smere do Púchova. Ďalšie merania na výjazde z Turčianskych Teplíc do Karlovej, na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní a za Malužinou v smere do Kráľovej Lehoty. Na hliadky dajte pozor na výjazde zo Svätého Jura do Pezinka a tiež na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu. Ďalšie sú za Sencom v smere do Viničného, na hlavnom ťahu pri Lučatine v smere do Slovenskej Ľubče a ešte aj pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku. A to je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Barborou Chlapcovou. Rádio
0: Express. 10 hodín už odzvonilo. Máme 1. august, to znamená, že sa nám začal nový mesiac. A s novým mesiacom vždy prichádza aj nová hitová chuťovka. Tentokrát sme si pre vás pripravili naozaj takú, ktorá sa k letu dokonale hodí. Budete hádať? Aspoň takú malú nápovedu vám dám. Alobal, to je naša nová hitová chuťovka, ktorú si budete môcť celú vypočuť už v pondelok ráno v Hemendexe a dovtedy už nám zostáva iba to grilovanie. Možno, že sa aj vy dnes na nejaké chystáte. Bude to ale horúci deň, takže pozor na to. Dovtedy si však budeme užívať A Wonderful Life, krásny život spolu s Rádiom Express a skvelými hitmi ako pre vás Hertz a Purple Disco Machine.

0: Letného rádia Express vašho patejdla kamarátka Nádej a vy máte možno tiež vo vzťahu nádej, že to, čo robí vaša polovička, prejde. Ale čo, keď je to nejaký zlozvyk, za ktorý sa hanbíte? Simona a Joe Trendy radi poradia.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Títo dvaja dnes budú na Expresse po 12. a otvoria tému, o ktorej sa občas doma ani nehovorí. Navzájom na seba vytiahnu špinu. Ale potvrdia aj výskum, ktorý hovorí o tom, že pravú lásku spoznáte podľa čuchu.
2: My sme sa potom o tom rozprávali, sme zistili, že vlastne my sme si ešte nesmrdili, že a naozaj, akože som sa to teraz snažila vytiahnuť 5 minút, som hovorila, ale isto, aspoň vtedy, hej, a Teodor, určite som ti už smrdila a naozaj ani on mne, že ja mu niekedy aj ovoniavam tričko, že či už ide do prene väčšinou, áno, ide, ale...
3: Ale to preto, lebo som už mal.
2: Rozhodujem sa len tak na základe intuície, lebo naozaj, že nesmrdíš mne.
3: Ďakujem.
2: A to je podľa mňa tým, že vlastne...
3: Smrdím iným.
2: Presne tak. Že
3: pýtam vlastne sa ťa, smrdím?
2: Ľudia, čo sú spolu zalúbení, no zalúbení, no, dajme tomu vo vzťahu, tak si nesmrdia. Hej. Voňajú si, vieš, že aj tebe, aj keď smrad, tak ti vonia.
3: Ako je to také, že môžeš na to pížmo?
2: Napríklad milujem náš spálňový smrad. Vieš, taký ten, že keď ráno vstaneš...
3: Máš plienky?
2: No, teraz je to horšie. Ale taký ten smradok ráno, keď to podľa mňa mnohí ľudia poznajú, keď spíš v tej spálni a sa tak zobudíš, a tam je taká tá vôňa tej rodiny. Normálne, že ráno, podľa mňa v sobotu ráno, tam je vôňa rodiny.
3: Hej, no tak ano. Keďže ja stávam ako prvý a ja utekám z tej rodiny, no, tak to nikdy... A hej, ale ináč je pravda, že niekedy, keď tam prídem, tak ma to tam trafí. Ale tak to sú tie maminkine plienky, ktoré...
2: Áno, musíme povedať, teraz je to trošku iná situácia, ale predtým, pred maminkou, tam nie. Bola vôňa rodiny.
3: To si nepamätám.
2: Aj za maminkou, ale odmietam priznať, že vôňa rodiny zahrňa to, čo zahrňa vôňa maminkinej plienky.
0: Ale ja súhlasím s tým, že keď vám partner prestane voňať, alebo partnerka, tak skrátka tam už potom je to taký začiatok konca.
4: No, tak myslím. Láska nejde cez žalúdok, ale cez nos.
0: Áno, je to teda dosť možné. A ďalšie zlozvyky, za ktoré sa hanbíte a čo povedali výskumy a tak ďalej, dnes po 12. na Expresse Vzťahy SRO.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: Myslím si, že teraz je tá vôňa v spálni úplne iná, keď aj v noci je 26 stupňov, vieš?
4: Aj slovo vôňa má svoje limity, by som povedala. Už teraz však máme 33 Hurbanovo-Dudince, Bratislava okolo 30-ky, na severe sa blížia k tejto hodnote a na východe tam to už majú v Košiciach 31 stupňov. Výstrahy najvyššieho 3. stupňa, teda červená výstraha, platí pre celý južný pás Slovenska, ale aj v ostatných oblastiach bude veľmi horúco. Na severe do 32, na juhu do 39 stupňov, podvečer výnimočne s prehánkou či búrkou.
5: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto! Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk. V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,68 eur a liter nafty za 1,72 eur z DPH. Ponuka platí do 2. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Cestujúci, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po pol jedenástej zdraví na horúce cesty Mariana Tekeliová, pribudla nehoda v Malackách na Pezinskej prítesku v smere do centra. Ďalšie sú pred Radošinou v smere z banky a pred Liptovským Trnovcom v smere z Liptovského Mikuláša, tam si aj počkáte. Na radarí dajte pozor v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku, v Trakoviciach v smere do Hlohovca, na výjazde z Turčianskych Teplíc do Karlovej aj na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní. Ďalšie merania pribudli na D1 pri Chminianskej Novej Vsi v smere do Prešova, v Košiciach na Americkej Prímetre v oboch smeroch aj v Košiciach Šaci v smere do centra. Na hliadky upozorňujete na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, za Sencom v smere do Viničného aj pred Drietomou v smere z Česka. A ešte tu mám uzavreté úseky do 20. medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom, tam sa konajú automobilové preteky a v tuneloch Svrčinovec a Poliana robia obojsmernú údržbu, tam je to uzavreté do 17. augusta. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hotdog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.

najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.

0: Toto, aby nás trošku prebralo, máme krátko pred 11 hodinou pár sekúnd nás delí. David Guetta, Neo a Akon z vášho letného rádia Express hrali túto hitovicu Play Hard. Pozdravuje Barbora Chlebcová a už o malý moment sa pridá aj Majsa s čerstvými správami. A keďže naozaj už nám asi iba 5 sekúnd chýba do 11 hodiny, tak si myslím, že 3, 2, 1 a poďme na to.
1: Vlak sa dnes ráno vykoľajil pri Rajci, dopravu v Konskej prerušili. Dôchodca dostal za schvaľovanie atentátu na premiéra podmienku. Naďalej extrémne horúco, nádej, že sprchne, je iba malá. O 11. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Pri Rajci sa dnes ráno vykoľajil vlak. Železničná spoločnosť Slovensko potvrdila, že nehoda sa stala krátko po 9. v stanici Konská. Pri vjazde osobného vlaku do stanice sa 3 nápravy motorovej jednotky dostali mimo koľaje. Počas vykoľajenia sa nikto nezranil. Okolnosti udalostí sa v týchto chvíľach zisťujú a železnice pracujú na odstránení následkov. Za schvaľovanie atentátu na premiéra podmienečný trest. Dôchodca Julius K., ktorý mal Strelcovi z Handlovej vyjadrovať podporu na internete, na teraz do väzby nepôjde. Rozsudok špecializovaného trestného súdu potvrdila Mária Horáková.
3: Obžalovaný bol uznaný vinným zo zločinu niektorých foriem účasti na terorizme a bol mu uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 3 roky s podmienečným odkladom na 4 roky za dohľadu probačného a mediačného úradníka.
1: Rozsudok nie je právoplatný, pretože obžalovaný podal proti nemu odvolanie a prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie. Obžalovaný senior na súde tvrdil, že je nevinný a žiadnu streľbu ani atentát nikdy neschvaľoval. Francúzsko a Taliansko sprísnili kontroly na hraniciach. Ide o reakciu na migračnú krízu po tom, čo približne 60 000 ľudí prekročilo hranice španielskej enklávy Ceuta v Severnej Afrike. Do piatkového večera sa ich domov vrátilo vyše 48 000, no úrady hlásia aj 67 obetí. Taliansko oznámilo pozastavenie šengenského dohovoru so Španielskom, ktorý umožňuje bezvízový pohyb medzi hranicami. Obavy z masového prílevu migrantov do členských štátov Únie vyvolali diplomatické napätie. Predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyen vyhlásila, že Únia nemôže dovoliť, aby ktokoľvek vstúpil bez dodržiavania pravidiel. Slovan urobil na európskej súpiske oproti dvojzápasu s Iberiou 3 zmeny. Na dvojzápas z Mialby pribudol Tigran Barsegian, Adam Griger a Manasa Gianga. Naopak zo súpisky vypadli Medvedev, Šporar a Zuberu. V kvalifikačných kolách nahlasujú kluby súpisku pred každým dvojzápasom a medzi kolami je možné urobiť neobmedzené množstvo zmien. Veľa si ich čaká zápas so švédským Mialby v útorok o 18. Dnes extrémne horúco, výstrahy platia pre všetky lokality na Slovensku a najvyššie až červené, teda tretí stupeň, pre južný pás od Bratislavy až po Dolný Zemplín. V týchto lokalitách má byť dnes do 39 stupňov, aj na severe horúcich 32. Zrážky čakáme až podvečer, aj to len výnimočne.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný horúci deň aj na cesty, máme tam dve nehody, aktuálne za Liptovským Mikulášom Demenovou v smere do centra a v Malackách na Pezinskej Prítesku v smere do centra. A už aj kolónu, hlásite ju na vjazde do Ružomberka z Hubovej, čakáte asi 20 minút. Ďalšia prekážka pribudla v Bratislave na konci Einsteinovej v smere na Prístavný most, je tam na krajnici odstavené auto. Máme aj nové radary pred Túňom v smere zo Zlatej na Ostrove, na D1 prívach Novej v smere do Liptovského Mikuláša, aj na vjazde do Tisovca z Hnúšte. Ďalšie meranie na diaľnici pri Chminianske Novej Vsi v smere do Prešova, v Košiciach na Americkej pri metre obojsmerne, v Košiciach Šaci v smere do centra a v Bardejove na hlavnom ťahu v smere do Zborova. Nové hliadky vás počkajú v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku, pred Rietomou v smere z Česka a ešte pred Starými horami v smere z Banskej Bystrice. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

4 minútky po 11. a ja vás pozdravujem. To znamená, že sme začali poslednú dopoludňajšiu hodinku. Ak ste chceli niečo do 12. stihnúť, tak už máte necelú hodinu. Ale to teda vás nechcem naháňať. Možno, že ste ešte nestihli dovariť ten obed, alebo nestihli ste upratať. A potom máte ešte jednu možnosť, nerobiť nič a ísť si dať napríklad langoš k vode, nevariť, alebo prosto ten poriadok nechať na iný deň, veď akože je teplo, zbytočne sa spotíme, povedzme si. Ale ak potrebujete niečo dorobiť, či už na záhradke, alebo kdekoľvek, alebo prosto len oddychujete a naozaj nerobíte nič a užívate si víkend, prvý augustový deň, tak ja vám k tomu samozrejme budem skvele hrať a začíname Kygom Save My Love.

0: Myslím si, že ste už zaregistrovali túto slovenskú novinku Mark Dan a Raymond Country Girl z letného rádia Express pred pol dvanástou. Ideme cestovať. Ja som vám sľúbila, že s Milanom bez mapy sa ešte spojíme, aby nám prezradil, aké sú nevýhody lacných leteniek v tom globálnom hľadisku.
1: Sám sa tiež osobne poteším, keď sa mi podarí kúpiť lacnú letenku, ale na druhej strane si uvedomujem, že to má aj nejaký ekologický dopad a spôsobuje to masový turizmus. V Barcelone bývajú protesty proti turistom, na Majorke bývajú protesty proti turistom, lebo je tam nadpriemerný počet turistov, ktorí tam dovezú tieto aerolinky za tých 9 eur, lebo keď je nízka letenka, cestovať môže naozaj každý. Na jednej strane je super, že cestovať môže každý, na druhej strane potom, aký to má dopad na ten cestovný ruch v tom danom meste. Hej. Mm-hmm. Takže je to taká veľmi dvojsečná zbraň.
0: Mm-hmm, to teda áno. Lecená vie teda okrem doplatku za batožinu k tým 9 eurám za letenku, či za konkrétne sedadlo doplatok predražiť aj napríklad za kúpu jedla či pitia na palube lietadla. Milan si však skúsil kúpiť v lietadle niečo úplne iné.
1: Kúpil som si stierací žreb.
2: Áno, áno. A vyhral si
1: niečo? Vieš čo, nevyhral som nič, ale ja som si ten stierací žreb kúpil kvôli tomu, lebo som chcel vedieť, aká kuleha za tým je. Aha. A tak som si teda kúpil stierací žreb a potom som si naštudoval tie podmienky. Ono to není tak jednoduché, to, ako to vyzerá. Ty, keď si tam kúpiš ten stierací žreb, ty na tej palube nikdy nevyhráš. Nikdy nevyhráš ten milión eur. Ono, ty si tam kúpuješ v podstate vstup do ďalšej lotérie, v ktorej budeš ďalšie žrebovanie, kde už môžeš vyhrať ten 1 milión eur. No, takže...
0: no, takže áno, tieto oné už poznáme. A zas sme pri tej nore.
3: Nedajte sa oj... Ďakujem vám za pozornosť.
0: Aj ja vám ďakujem za pozornosť. A teraz už presmerujte pozornosť k Majsi, pretože... tak akože nič nové nám nepovie. Bude teplo, ale... Majsa?
4: Novinka je na mapke. Počkaj, v Bratislave pribúda oblačnosť.
0: Ale čo?
4: Áno, 32,6, ale Gabčíkovo 34, Hurbanovo už 35,5.
0: A sprchne z tej oblačnosti?
4: Ťažko povedať, veľmi prišla. Ťažko povedať. Máme v predpovedi, okrem teda jasnej oblohy, aj lokálne niekedy podvečer možno nejakú tú prehánku alebo búrku z tepla. To však zaručené nie je, ale čo už vidíme, že teploty budú vysoko, pre sever do 32 a na juhu až do 39 stupňov.
5: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek, len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
6: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
7: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pol hodinku pred obedom zdraví na cesty Mariana Tekeliová. Máme tam niekoľko nových nehôd, konkrétne za Vrábľami v smere do Veľkého Lapáša, na výjazde do Žiaru nad Hronom z Ladomerskej Viesky, aj pred Liptovskou Sielnicou v smere z Liptovského Trnovca. Ďalšie nehody na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia a za Liptovským Mikulášom Demenovou v smere do centra. Kolóna na výjazde do Ružomberka z Hubovej má aktuálne 20 minút a pozor si dajte aj na odstavené auto v Bratislave. Je to na konci Einsteinovej v smere na prístavný most. Radary hlásite na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, tiež R1 pri Hronskej Breznici v smere do Žiaru nad Hronom, na diaľnici pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša, v Bardejove na hlavnom ťahu v smere do Zborova a pred Tôňom v smere zo Zlatnej na Ostrove. Máme tu aj dve hliadky v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku a v Odoríne obojsmerná. Na teraz všetko, jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
6: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Najviac kolapsov hlásili v piatok záchranári zo Žilinského kraja. Vybrané bankomaty v Rakúsku znižujú limity výberu hotovosti. Nedeľa opäť horúca, miestami aj so silnými búrkami. Pri správach na poludnie pozdravuje Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Záchranári mali v piatok 45 výjazdov k pacientom s kolapsom z tepla. Najviac ich bolo podľa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby v Žilinskom kraji a najmenej v Trenčianskom. Až dve tretiny z toho tvorili seniori, ktorí patria k rizikovým skupinám rovnako ako deti. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová preto radí rodičom, aby úplne malé deti nebrali v takýchto horúčavách von vôbec.
5: Sa odporúča, aby tie odevy boli naozaj bavlnené, vzdušné, aby sa tie detičky menej potili, ale samozrejme takýto spôsob ochrany platí aj pre dospelých. Čo sa týka úplne malinkých detí, do toho jedného roka života sa vôbec neodporúča s detičkami chodiť na slnko.
3: Rovnako tak seniori by sa mali pobytu vonku vyhýbať medzi 11. a 16. hodinou. Kolapsový stav možno spoznať podľa slabosti, závratov, zmetenosti, ale aj nevoľnosti či bolesti hlavy. Koaličný hlas predloží v septembri návrh na skrátenie volebného obdobia parlamentu referendum. Pre TASR to potvrdil predseda parlamentu Richard Raši s tým, že rokovania pokračujú a verejnosť budú informovať až po ich skončení. Hlas sa pôvodne túto zmenu pokúšal presadiť ešte v júni cez pozmeňujúci návrh k úprave na predloženie volebného obdobia v samosprávach, no poslanci ho odmietli. K zmene podľa nového návrhu sa odmietavo stavajú opozičné PS aj SAS. Limit na výber hotovosti z bankomatov v Rakúsku sa v mnohých prípadoch výrazne znížil. Stovky zariadení majú v súčasnosti nastavenú hranicu okolo 200 eur na jeden výber namiesto bežných 400. Rakúska centrálna banka informovala, že nezávislí prevádzkovatelia bankomatov sa z obchodných dôvodov rozhodli zaviesť čiastočne nižšie limity. Tie však neovplyvňujú celkovú hranicu výberov stanovenú príslušnou bankou, v ktorej majú klienti účet. Zákazníci, ktorí potrebujú väčšiu sumu, tak môžu stále vykonať niekoľko po sebe nasledujúcich výberov. Česká futbalová reprezentácia bude mať premiérovo trénera zo zahraničia. Bude ním Španiel Santi Denia, ktorý v roku 2024 priviedol Španielsko k olympijskému zlatu v Paríži. 52-ročný kouč vo funkcii nahradí Miroslava Koubeka, ktorý abdikoval po tohtoročných majstrovstvách sveta. Tam Česi uhrali jednu remízu a dve prehry a nepostúpili zo základnej skupiny. Popoludní naďalej horúco až do 39 stupňov, podvečer výnimočne sprchne, ale zajtra pribudnú už aj silné búrky, aj keď iba lokálne. Aj v nedeľu čakáme podobne vysoké teploty ako dnes, takmer do 40 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné poludne aj na cesty, pribudli tam nehody pred Hubovou v smere z Ružomberka, čakáte tam v Lučenci na Haličskej pri nemocnici v smere von z mesta aj za Vrábľami v smere do Veľkého Lapáša. Ďalšie nehody nám hlásite na vjazde do Žiaru nad Hronom z Ladomerskej Viesky, pred Liptovskou Sielnicou v smere z Liptovského Trnovca a na diaľnici pri Levoči v smere do Spišského Podhradia. Pozor v Oldzi, konajú sa tam dni obce a preto je neprejazný úsek v okolí detského ihriska až do zajtrajšieho rána. Radary ste videli na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, takisto R1 pri Hronskej Breznici v smere do Žiaru nad Hronom a merajú aj na výjazde z Turčianskych Teplíc v smere do Karlovej. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
6: Stalo sa vám niekedy, že ste spravili niečo a potom ste cítili hanbu? Napríklad ste boli na plavárni a zabudli si obliecť plavky a nabehli ste medzi všetkých nahý a až po chvíli ste zistili, že toto vás bude sprevázať do konca života, lebo sa to stalo na plaveckom výcviku. Ale dali ste sa dokopy, začali pekný život, máte dobrú prácu, milujúcu partnerku, partnera a nosíte pre istotu dvojoplaviek. Ale váš partner, partnerka, ktorého síce ľúbite veľmi silno, má zvyk, vlastnosť, za ktorú sa hanbíte. A neviete, čo s tým robiť. Začnete byť zúfalí. Hanba sa vráti. Opäť si zabudáte plavky. Ako von z tohto kolobehu? Aj o tom sa budeme rozprávať v dnešnej epizóde Vzťahy SRO, keďže sa budeme rozprávať o partnerskej hanbe. Simonka, ahoj.
7: Ahoj, ahoj. Dnes sa budeme rozprávať presne o vašich zvykoch, zlozvykoch, nerestiach, ktoré sme zozbierali hlavne od vás. Bude to veľmi výživné, pretože mnohé ozaj aj človeka zašokujú, ale zase ja som dostala príležitosť si pospomínať, že čo všetko sú tvoje zlozvyky.
6: Za čo sa hanbíš za mňa, hej?
7: Akože ja sa nehanbím, len mi to lezie na nervy. Ja sa všeobecne veľmi nehanbím. A to zase lezie na nervy tebe.
6: Áno, áno, sú veci. Ja som tak rozmýšľal, potom však poviem ti, za čo sa hanbím za teba.
7: Na mne? Áno. Ty sa za niečo hanbíš na mne?
6: No veď, poviem ti potom.
7: Kedy mi to povieš?
6: Po pesničke.
7: No dobre. Tak zaspievam. 3, 2,

0: ťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate vzťahy SRO a dnes... No, hamba. Dnes sa bavíme o tom, čo vám možno, že vadí nejaká vlastnosť, zvyk vášho partnera, ktorý vám spôsobuje hambu.
2: No ja normálne som zvedavá, čo ty môžeš povedať, lebo vždy my, keď sa aj hádame, viete, že už keď je taká tá hádka, že na rozvod, tak vlastne tvoja najčastnejšie argument je, že iba tebe vadia veci, mne nič nevadí, mne je všetko jedno, ale nikdy nič nepovieš. Vždy sa ťa pýtam, že tak mi povedz jednu vec, ktorú by si na mne zmenil, a ty, že nič.
1: No,
2: nikdy by som ťa nevymenil za iného človeka, za inú ženu. Nikto nie je lepší ako ty.
1: Až tak to nehovorím, ale áno, je to pravda. Ja som zistil, že nemáš nič také, za čo by som sa hanbil.
2: Ale prosím ťa, minulo si mi povedal, že smrdím.
1: Čo? Však to je jak minulé. 5 minút dozadu nie je minulosť, ale nie. Fakt, že nemám nič také, za čo by som sa hanbil za teba.
2: Akože smrad ti napadne prvý, hej? Ako mne, pre mňa najväčšia hanba je, že smrad, že niekto smrdí, hej? A to je to, že my sme sa potom o tom rozprávali, sme zistili, že vlastne my sme si ešte nesmrdili, že ja mu niekedy aj ovoniavam tričko, že či už ide do prania väčšinou, áno, ide. Ale
1: a to preto, lebo som už mal.
2: Rozhodujem sa len tak na základe intuície, lebo naozaj, že nesmrdíš. A to je podľa mňa tým, že vlastne
1: smrdím iným.
2: Presne tak.
1: Že pýtam vlastne sa ťa, smrdím?
2: Ľudia, čo sú spolu zalúbení, tak si nesmrdia.
1: Ako je to také, že môžeš na to pyžmo?
2: Napríklad milujem náš spálňový smrad. Vieš, taký ten, že keď ráno vstaneš...
1: Máš plienky?
2: No, teraz je to horšie. Ja napríklad, keď ja mám povedať, čo sa hambím, tak,
1: no, tak
2: ty tam napríklad
1: budeme
2: strašne
1: epizóda.
2: Hlasno kýchaš.
1: Čo mám ako robiť, nechať?
2: Ale normálne
1: je nebezpečné
2: človek
1: zadržať kýchnutie, že
2: ano,
1: môžem
2: viem,
1: umrieť, môže mi cievka puknúť.
2: Ja by som rada povedala príbeh.
1: Ja by si bola rada, keby som mi pukla. Tak pokračuj, ako ho robíš.
2: Ja by som povedať príbeh, že dlhodobo máme s mojim synom, ktorým bude mať 11 rokov, taký deal, že bavíme sa o tom, on zastáva názor, že keď si kýchneš, sa ti zastaví srdce na jednu sekundu, a vlastne on, že keď si kýchne 5 krát za sebou, tak 5 sekúnd už bude mŕtvý a neviem čo, pomaly svetlo uvidí a povie mi, čo je na druhej strane. A je, že dámko, to nemôže byť pravda, proste nemôžeš si na sekundu, nezastaví sa ti srdce, keď si kýchneš. No a boli sme na raňajkách a v tom podniku sme boli iba my, ako rodina, a ešte vedla takí štyria mladí ľudia a viedli naozaj medicínsku debatu. A ja som si povedala, využijem túto situáciu, tak som sa na nich otočila. Oni už vtedy sa na mňa pozreli, že prečo sa otáčam týmto smerom, je to malý priestor, máme byť každý otočený k svojim stolom. A slušne som sa opýtala, dobrý deň, počujem, že sa bavíte o medicínskych témach. Môj syn sa pýta, je pravda, že keď si kýchnete, sa vám na sekundu zastaví srdce? Ten výraz opovrhnutia, snáď známy len z rímskych legií.
1: Ale vôbec to tak nebolo. Začali sa zamýšľať normálne oni nad tým.
2: Tak možno to vyzerá rovnako, keď sa lekár zamyslí, keď opovrhuje, to by
1: povedali
2: veľa
1: vecí, veľa slov, ktorých som nerozumel.
2: Áno.
1: Čiže boli to určite doktori.
2: Áno, v podstate taká je z toho výpovedná hodnota, že nie, neodpovedali nám, ale povedali množstvo iných variant. Ale povedali, že nejak sa ti niečo tam, nejaká tepna na chvíľu, akože tak stlačí a neprúdi krv a neviem čo.
1: Že je to možné, tak
2: že
1: povedali.
2: Je to možné, ale že nepovedali ani, že dámko má pravdu, že sa to stále deje, že môžeš takto zomrieť. Problém je ten, ktorý teraz som vám nepovedala, že ja som nepovedala, že to je teória môjho syna. To celý čas vyzeralo, že to je problém, ktorý mňa v živote trápi a ja som sa ho potrebovala zbaviť.
1: Tak ale keď si 20 krát za sebou kýchnem, tak to...
2: Ako
1: ty sa hanbíš za to, že kýcham?
2: Kýchneš, tak hej, sa ti zastaví podľa mňa srdce aj viacerým, čo sú okolo. Ty strašne nahlas kýchaš.
1: Ale ja to neviem ovplyvniť.
2: A ty je koň proste mám, nejaký...
1: Však, ale keď mi poriadne ide kýchnuť,
2: ale
1: tak čo mám robiť?
2: Ale však máš hlasivky, ktoré vydávajú zvuk a ty do toho kýchnutia pridáš proste také decibely obrovské, že
1: ale
2: to je...
1: Ale to vôbec, ja to neviem nejak stlmiť.
2: Ale vieš, máme si ľudia, ktorí slušne, pekne, potichu kýchajú.
1: Dobre, no tak si tu zavoláme nejakých doktorov, aké budem kýchať, tak aby povedali, že či môžem, lebo budem si ohrozovať život kvôli tebe, vidíš?
2: Ale ešte, nemôžeš ohrozovať život, keď budeš tichšie kýchať trošička iba, tak aby všetci neskolabovali.
0: Simona a Joe Trendy poradia aj vám. Dajte vedieť, čo vás trápi na 0905 612 612. SMS-ka, odkaz alebo hlasovka na WhatsAppe.

0: Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
1: Poďme ďalej. Takže ďalší zlozvyk, čo mi vadí. Proste taký tvoj zvyk, že chodíme všade skoro, chodíme všade, tejko to bola na čas, ale je to v predstihu, takže proste my častokrát...
2: To je rytierská cnosť, ja som rytier, Sir Theodor First. Čak to je normálne, čak to je dobré prísť niekde na čas.
1: Ale to není na čas, my sme tam vždycky skôr, vždy tam postávame, jak blbý, proste trapne
2: minútu.
1: Tam stojíme. To není pravda, koľkokrát sme prišli aj 10 minút skôr. A to ešte a tým, že v tomto svete všetci meškajú, tak my sme tam vlastne o 20 minút skôr,
2: ja nechcem byť ako oni. Ale to je ich hanba. Je to hanba, že meškajú.
1: Ale teraz ide akože vplyv na našu rodinu, že
2: Simonka,
1: my tam nakoniec stojíme.
2: Pochádzam z rodiny, kde sa väčšine meškalo a ja som to nemohol vystať nikdy, takže...
1: Teraz to ja musím vystať na mieste, kde prídeme.
2: Je to úplne v pohode, keď prídeš na čas a robte to ľudia.
1: Ešte raz nehovor na čas.
2: Je to rytierská cnosť, je to na čas. Ale na čas neznamená, že o 18, takže na 18 tam budú všetci nastúpení.
1: Ale viete, koľkokrát to pre nás znamená to, že napríklad ja musím ísť nedomalovaná, nestíham sa osprchovať, lebo my ideme niekde stať 20 minút, kde
2: no,
1: nikto nebude.
2: Nemáš oné stále tuto riešiť iné veci a máš...
1: Dobre, veď ja hovorím, nie?
2: Však môžeš hovoriť, takže to je hanba, hej. Že, aby ste vedeli, to je oficiálna informácia od Simonky, keď chodíte na čas, je to hanba.
1: Nie. Keď chodíte príliš na čas a obmedzujete tým svoju rodinu, tak by som chcela povedať. Tak. Ďalej, ďalšie, čo mi vadí, že nechce nosiť šlapky. Že Teodor vlastne odmieta šlapky a stojí, chodí stále v teniskách, aj keď to je jedno, že či na pláž.
2: Ako však teraz niekde, v lete áno, som to už zdal, už som mal tie moje rozbité 10-ročné šlapky.
1: Ale ako keby vnúcuješ ten názor aj všetkým ostatným.
2: Nie, no sandále sú také, že akože podľa mňa...
1: No, preto Damian, ktorý má 10 rokov, stuchnutú nohu tam v týchto pankách, odmieta si dať sandále, lebo Teodor je proti militantne proti sandálom.
2: Nie, kľudne nech si dá sandále, však je to jeho život. Kristusky nech si kľudne tam oné priviaže, aké by išiel oné Achillesa loviť, však mne je to jedno.
1: A ešte jedna vec veľká, čo mi prekáža, nechápem tomu.
2: To snad nie je možné.
1: Je, že počúvajte, my sme tu, my môžeme byť v tom byte, že dvaja a naša ročná dcera, ktorá nedosiahne na kľúčky, tak ty ideš iba cíkať na záchod a ty sa tam zamkneš.
2: No, tak asi neviem, možno, že mám niekde vzadu nejaké traumy, že niekto mi nabehol na záchod.
1: No ja to vidím a počujem ba.
2: Dobre,
1: tak, na celý dom proste
2: tak
1: zvuk.
2: Si budem, vieš čo, budem si nechať otvorené normálne.
1: Keď sa ti niečo stane, tak čo budeme robiť? Ježiš, ty tam
2: no,
1: zamknutý.
2: Tak vieš čo, možno, že si budem chcieť kýchnuť, ale potichu, tak ma tam momentne. Tak budeš ešte aj spokojné, že nemusíš odpratávať. Spláchneš ma.
1: A prídem tam a dopredaj ešte aj zamknutý, ešte aj tu kýcha. Ďalej.
2: Ja si spravím, si nejaký zoznam budem musieť spraviť na teba normálne.
1: Ale
2: vydám
1: nie,
2: to ako knižne.
1: Ale toto je proste život, to je vzťah.
2: Simone?
1: To je vzťah, že...
2: Že tebe vadí a mne nie?
1: Nie, nie. Ty nevieš sa iba rozpamätať, lebo tebe každý deň niečo vadí a ty to dávaš dosť oka to najavo, doslova očami, ale ty to nevokalizuješ. Ty len si nepríjemný. A ja som iba nabrala tú sílu a odvahu a slovnú zásobu a vokalizujem to.
2: No, neviem. No,
1: to
2: tak
1: je jediné.
2: Bohužiaľ,
1: no, ale
2: tak...
1: počúvaj. Ešte som chcela povedať jednu vec.
2: Ešte ďalej, aha.
1: Nie, dôležitá vec som chcela povedať ja vo vzťahu je to, že nikdy nenájdete dokonalého človeka. Nikdy nenájdete niekoho, na koho vám, že nič nebude vadiť. Obzvlášť, keď sa spolu nasťahujete, to je milión vecí. Milión, fakt. Ale to je len, že ako veľmi mu dokáže odpustiť to, čo robí zlé, za to, čo robí dobre. A ja to vždy hovorím, že vlastne dôvod, prečo som s tebou, vie, že ty každú svoju zlú vlastnosť vyvažíš 10 dobrými minimálne.
2: Tak toľko zase dobrých nemám, to ani
1: to musím povedať, že to je taká moja zlá vlastnosť, že ja veľmi tak vychvalujem, hej, to je.
2: Áno, áno, tuto potom tvojom náklade, že 6 vecí, či koľko si povedal. No tak dobre, čak aspoň vieme,
1: a to som ešte len začala v tomto.
2: To si ešte len
1: začala. Chceš ďalej počuť? Krabičky prázdne nechávaš za sebou. A to už sme viackrát sa kvôli tomu aj pohádali. Proste prázdne krabičky. Ja som minulo išla brať niečo, že do skrinky, kde máme čistiace prostriedky a veľká krabička, kde sú naplne do filtrácie vody, tak ty si normálne, že si vybral od ťa poslednú, ale krabičku si tam nechal. Z liekov bežne. No.
2: Ešte zaujímavé, že napríklad ty tiež niekedy zabúdaš veci a tak, ale ja ti to nepoviem, ja to proste odpracujem a idem ďalej, lebo akože neviem sa zdržovať úplnými maličkostiami, keďže sme v rádiu, musím to takto
1: povedať.
2: Povedz
1: mi, kedy ja som neodpratal niečo, čo ty si musel spratať.
2: 12.6.2025.
1: Ale čo to bolo?
2: Krabička. Krabička s konfetami.
1: To je, že sem tam niečo necháš, ale ty to sem máš tam. Znamená, že životný štýl, že za tebou z teba vypadávajú krabičky, chápeš?
2: No hej, čo sa volí.
1: Áno, a to bude aj tým, že ty máš obrovskú lásku ku krabičkám a tak.
2: Krabičky sú pekné, krabičky sú na to, aby si ich ľudia zachovali.
1: A posledná taká závažná vec, čo by som spomenula, ale tak to, čo mám ten zoznam. No. To je, že podľa mňa my ako dôchodcovia skončíme v tej show, ktorá sa volá to Hoarders, že hromadiči veci. Lebo akože podľa mňa ty na za chvíľu zasypeš vecami, ktoré chceš mať veľa. A máš také obdobie, že čo to je konkrétne. A teraz napríklad sú to šiltovky.
2: Ty kože, šiltovky, celý život šiltovky akože mám. Neviem,
1: ale tak to veľa.
2: Nikdy nevidela moju hlavu, ja, alebo čo.
1: Koľko z nich som dal tam? Tento týždeň rozrestla zbierka o 5 šiltoviek.
2: O 2? O 3?
1: A to, že dávaš Damianovi, akože to sa len zbavuješ niečoho, čo sa presunie do chodby.
2: Tak hlava sa mi zväčšuje, nemôžem za to. Zväčšuje sa mi hlava.
1: Tie šiltovky stále okolo mňa sú same šiltovky. Stále sú tu šiltovky.
2: Zväčšuje sa mi hlava z nejakého dôvodu, tak už som i malé a Damianovi sa zväčšuje hlava, ale nie tak ako mne, čiže tie, čo mi boli dobre kedysi, tak som, tak prepáč, že...
1: To je strašná sranda, že vám sa zväčšuje hlava a vidno to iba na šiltovkách.
2: No, tak vidíš.
1: Vôbec nie na kapacite.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Express počasie.
1: Na juhu už máme extrémne horúco cez 36 stupňov. Krátko popoludní vás pozdravuje Mariana. No aj na severe v Martine cez 33 stupňov a východ je na tom podobne. Dnes je iba malá šanca, že nás chladí prehánka či búrka, ale zajtra ich už máme v predpovedi viac, dokonca miestami aj silné búrky, ale teploty sa nemenia až do 39 stupňov.
2: Nepremeškajte záhradný výpredaj Vísku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Vísk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O poliedne po obede želám pekný deň na horúce cesty opäť. Pribudli nehody na výjazde zo Šťadnice do Skalitého aj v Martine na hlavnom ťahu pri Obi v smere do centra. Ďalšie hlásite pred Hubovou v smere z Ružomberka, tam si aj počkáte. A posledná nehoda v Lúčenci na Halíčskej pri nemocnici v smere von z mesta. Pribudli aj radary v Trnave na Bratislavskej za Kauflandom, merajú v smere do centra. D1 pri Ilave v smere do Púchova a na výjazde z Turčianskych Teplíc do Karlovej. Hliadky nám hlásite v Bratislave na Panonskej v smere z mosta SMP a na výjazde do Kežmarku v smere z Huncoviec. Ešte tu mám uzávery, do 17. je neprejazný úsek medzi Červeníkom a Drahovcami, koná sa tam športové podujatie a na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana obojsmerne uzavreté až do 17. augusta. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
3: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.

0: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
1: Takéto veci.
2: Zrazu.
1: Nemám ich, alebo ich proste riešim sám. To je zlozvyky.
2: Musí byť jedna vec, čo ti na mne vadí.
1: To, že chceš, aby som povedal niečo, nejakú špinu na teba vytiahol.
2: Ale ty mi často hovoríš, že nerob toto, nerob toto, nerob toto. A prečo to teraz nepovieš? Viem, že napríklad tebe vadí, že hlasno rozprávam pred ľuďmi.
1: Hlasno?
2: No, to je náš spoločný taký.
1: Kričíš
2: ako,
1: na mňa.
2: To je náš spoločný, akože najhorší, taký ten, po anglicky ma to stále napadá, ten trigger, ten spúšťač problémov u nás a také napätia vo vzťahu. My, keď sa hádame, ja potrebujem to nejako uzavrieť, ale medzi tým ideme vlastne vonku, takže my sa hádame tým pádom už vonku a Teodor vtedy povie čarovné slovo, tichšie.
1: Áno.
2: A ja som vtedy úplne zrazu tá malá Simona, ktorej hovorili, že má byť ticho a nerozpráva, je moc nahlas.
1: Možno,
2: a,
1: že ja som ten malý Teo, na ktorého kričali na
2: a
1: ulici.
2: Ty si, áno, presne, že akože my sme vtedy obidvaja, že v tej najhoršej situácii a hambíme sa obidvaja z úplne z iných dôvodov. A myslíte na to, že aj takéto niečo sa môže ináč diať? Že vlastne tie zlozvyky u každého naopak spúšťajú úplne iný systém, ale stále tam je tá hamba základ.
1: No dobre, daj tam radšej vecov, lebo toto ty
2: to varí z vody. Odborne ideme sa pozrieť na to, ako sa takéhoto nejakého zlozvyku zbaviť. Ale na to, aby sme k tomu mohli pristúpiť, potrebujeme, aby si si vybral z tvojej spleti zlozvykov jeden a s ním budeme ako keby pracovať.
1: Neviem.
2: No veď vyber si jeden, veď som ti
1: aký
2: ponúkala,
1: si
2: vrala,
1: tak,
2: asi
1: tak,
2: 7.
1: Tak je tvoj obľúbený?
2: Moj obľúbený?
1: Že kýcham. No, kýcha, ľudská vlastnosť, kýchanie. To dajme si.
2: Toto nie, lebo také. To je také sporné, to si sa toho chytil. Dajme tomu, že to zamykanie sa na tých záchodoch, lebo to je nepraktické, je to zdravie ohrozujúce, môže sa niečo stať, už máš svoj vek, náhodou niečo ti tam jazyk zabehne, a čo ja budem
1: čo,
2: robiť?
1: Čo bola teba robiť na tom záchode, keď mi jazyk zabehne? No dobre.
2: Ja som si predstavila veľa variant.
1: Klok tam vodu záchodovú, alebo čo? No však poď.
2: Čo taký vyleštený je ten záchod? Zabudni na ústupky a výhovorky. To je prvý krok, ktorý musíš urobiť.
1: Zabudnúť ja, alebo ty?
2: Ty veď, s tebou pracujeme.
1: Počuj. Ja mám zabudnúť na... No dobre.
2: Ak sa rozhodne, že svoj zlý návyk vymažeš zo svojho života, dbaj na to, aby ťa nič nezastavilo. A to za každý okolnosti, teda aj vtedy, ak ťa prepadne chuť znova ho obnoviť a praktizovať. Zodpovednosť za zmenu, pre ktorú si sa rozhodol, znamená, že tu nie je priestor pre žiadne ospravedlnenie ani výhovorky, prečo sa niečo nedá. Rovnako nie sú prípustné ani žiadne ústupky. Ak totiž urobíš čo je len jednu výnimku, hrozí, že svojmu zlému návyku opäť naplno prepadneš.
1: Ty vole, tak keby som automaty hral, mi hovoríš, že akože sa zamýkam na záchode, vieš čo, tak že poviem niekde na pumpe, keď poviem na záchod, nechám si otvorené, mi tam ani nejaký kamionista nadehne do kabinky a ja, že prečo ste sa nezamkli, až to mám zlozvyk a bojujem s tým teraz, prepáčte, snažím sa to potlačiť, tak poďme, budeme tu spolu, pane. Ja som
2: rob si poznámky. Pravidelne si zapisuj svoj pokrok v tom, ako sa ti darí napredovať v plnení svojho záväzku.
1: Aby som sa nezamýkal na záchode. Tak toto, čiže kýchanie,
2: môžeš si robiť čiarky na stene.
1: Chodím niekde zavčasu, normálne.
2: A ak by si si totiž svoje kroky nezapisoval, mohlo by sa ti stať, že o nich stratíš prehľad. Tieto tvoje zápisky môžu poslúžiť aj ako schopná motivácia.
1: Ďakujem veľmi pekne.
2: Napríklad predtým, ako pôjdeš na záchod, sa pozrieš, koľkokrát už si sa nezamkol a dokážeš sa nezamknúť.
1: Ja si nezamekam aj v noci, keď idem sám.
2: No a tak a teraz sme to krásne tu povedali, že to je proste blbosť.
1: A však naozaj, ako príde zlodej, aby mňa neohrozil.
2: A že nech vyzabíja mi rodinu a ja tu budem v bezpečí lízať záchod. Zaveď si prísny systém odmeňovania a trestov.
1: Kúpim si šultovku, keď sa nezamkne.
2: Nech to znie akokoľvek detinsky. Pokiaľ svoj záväzok skutočne dodržíš, odmeň sa za to. Ale skromne, nemôže to byť šiltovka. To je tu napísané. Nemusí ísť o žiadnu nákladnú odmenu. No tak to už hneď vidíme. Postačí, ak ide o niečo, čo je pre teba cenné. Určí si aj to, aký bude mať dôsledok, pokiaľ svoj záväzok porušíš. Úplne postačí, ak ťa tvoja žena Simona potrestá. Ja neviem, odkiaľ to písali, ale je to tu, takže... Keďže to je taký zlozvyk, ktorý sa dá rýchlo odsaň.
1: Tak ma budeš držať za ruku, keď budem na záchode.
2: Ale ináč ja s tým vôbec nemám problém.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodou.

0: ťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Vzťahy SRO a dnes sa bavíme o zlozvykoch hanebných vašich partnerov, teda
2: áno.
1: Je to hlavne o mne vraj, a to je epizóda.
2: Áno, už sme popracovali na niektorých zlozvykoch a teraz sa pozrieme na to, čo ste nám poslali vy. Podľa mňa dnes nemusíme myšlienku na záver, dnes sa pobavíme na týchto príbehoch, čo povieš.
1: Dobre, odmyšlienkujme
2: to. Ja som sa totiž to pýtal na svojej sociálnej sieti, či má váš partner nejakú vlastnosť alebo zlozvyk.
1: Zlozvyk?
2: Zlozvyk, za ktorý sa až hambíte, tak počúvaj, čo prišlo, no. Jazdí autom až príliš pomaly. Som rada, že sedím vzadu za čiernym sklom a sledujem kolónu, čo tvorí. A akože aj ty niekedy super. Jazdíš moc opatrne.
1: Myslíš podľa predpisov?
2: Však ja som rada, že to... bezpečne sme tam s rodinou, ale niekedy sme išli iba my dva. Ja by som rada aj...
1: Čo?
2: Ja neviem, zomrela za volantom, ale... svoj život, aby som niekde bola skôr. Ak má niečo mini v puse, zvyšok jedla alebo semiačko, vybľuvne to aj v interiéri na zem.
1: No tak vidíš, veľmi
2: také správne. Šľachtická výchova, proste dajte mi nejaký pľuváčik, ja si tu viem odpľuvávať. Nosenie futbalových dresov mimo zápasu, neznášam ich.
1: Dámko to nosí,
2: áno. Ty nosíš basketbalové.
1: No a čo?
2: No akože nič. Nič.
1: A čo, mám sa odsťahovať do Ameriky, keď si chcem dať dres?
2: Zápas? Dres, však si dajte veci, noste. Akože tie dámkové, to fakt moc nemám rada, tie futbalové, že to mi príde také, že prečo to ľudia aj nosia
1: lebo
2: bežne.
1: Lebo má rád futbal, je to normálna súčasť.
2: Ale to je náš šport.
1: Nám
2: sa vyčíta, že nosíme leginy na cvičenie do bežného života, tak aj my vám môžeme vyčítať niečo z oblečenia.
1: Ja vám nič nevyčítam, zas to iba vy ste si vytvorili vlastný problém.
2: Keď ide na veľkú, nespláchne všetko, niekedy ostane plávať bobek a nechá to tak.
1: Ježiši Kriste. Podpis.
2: Môj manžel na návštevách nehovorí. Musím hovoriť ja, aby nebolo trapné ticho. To ináč aké, že...
1: Tak sú ľudia, ktorí hovoria iba vtedy, keď treba. Potom sú ľudia, ktorí hovoria, keď netreba, Simonka.
2: A lúpe si nechty na nohách a necháva ich natrhané, hoci kde rôzne Kriste. Doma.
1: To je jak vôbec... vidíš, to je ďalší dôvod, prečo by mali byť zakázané sandále a takéto veci.
2: Aby si nemohol len tak lúpať nechty niekde.
1: Áno.
2: V autobuse.
1: Ježiši Kriste.
2: My všade vďaka mužovi meškáme, ale že všade. Svadby, veľké oslavy, pohreby, promócie. Akože toto prišlo veľakrát. Musím sa priznať, že áno, ja som tiež si zvážila, vtedy som si povedala, že OK, my chodíme na čas. Nie je to až
1: tak
2: také strašné.
1: Tak ale musíš vyvážiť tých, ktorí chodia neskoro.
2: Veľmi často prišla správa, že pred odchodom, tesne pred odchodom, muž sa vyberie na veľkú potrebu. Dovtedy sedel a bol na telefóne, ale zrovna keď majú odchádzať, ide na potrebu a oni 20 minút čakajú pri aute, celá rodina oblečený, nachystaný.
1: Tak lebo bol v kľude a pohol sa, tak aj čreva.
2: Bože, ty máš normálne na všetko takú dobrú výhovorku.
1: Nie, výhovorka, to sú akože fakty, Simonka, vedecké.
2: Stačí, aby sme boli sekundu doma alebo na hoteli a hneď je bez nohavíc za treniek. Rád sa vetra. Žuje žuvačku s otvorenými ústami, jak sedlak a ešte to je mláska. Raz ho za to zabijem.
1: To je hráči NBA robia.
2: Aha, furt sa škriabe na...
1: intimných partiách.
2: Áno. Ináč toto ja to milujem, že ako vy si myslíte, že to nikto nevidí.
1: Ja to nerobím tak, že by to akože som chcel skryť.
2: Aha. Takže ty normálne, že
1: a
2: tebe to je jedno.
1: Odísť do inej miestnosti?
2: Z električky.
1: A ja teba, keď niečo svrbí, tak čo robíš?
2: Keby ma svrbí dole, tak sa proste neškrabám, lebo pri ženách je to akože nepriateľné, ale vy muži si môžete tam one poprehadzovať veci.
1: To je zase akože, neviem, či je to priateľné, ale tak je to súčasť života.
2: Ani nie, práve, že to
1: ale
2: je,
1: hej,
2: že...
1: Hej.
2: Aha, strašne rýchlo je. Čašník len rozdá jedlo, on už má zjedené. Na návšteve všetko hneď zje.
1: To je podľa mňa pre hostiteľa, je to veľká poklona.
2: Áno, určite, že
1: vlastne tak dobre.
2: Má pocit, že ešte, že však to som teraz nachystala, už nie.
1: Už nie, no. Alebo tam nechce byť na tej návšteve, tak rýchlo všetko zjeda.
2: A ešte všetko zjeda ticho.
1: A nech ty tam už krabe si.
2: Grgá non-stop ten chlap. Vygrgá aj celé morho, nie že abecedu.
1: Takže to je talent.
2: Na každej návšteve ide na veľkú potrebu. Mám z toho nervy. Hlavne si dlho myslela, že o tom neviem.
1: To je frajer.
2: A ja si myslím, že to proste funguje tak, že ona potom ide, že cíkať, aby skontrolovala, či všetko po sebe upratala.
1: Čiže to ten, čo necháva bobky.
2: Ten bobek.
1: No. A nevrával si také, že taký nejaký, že čo otvára chladničku, že príde?
2: Áno, áno. Je takýto príbeh, že keď ideme k niekomu na návštevu, pokojne prvýkrát hneď u nich otvorí chladničku. Už je to ex.
1: Wow.
2: Podľa mňa je ex navšteva, lebo toto podľa mňa fakt môžu robiť iba kamoši.
1: To si mi predstaviť, že
2: a ešte, keď to spravuje kamoši, tak si taký, že...
1: Prečo?
2: A prečo je chladnička také intimné miesto, že ti niekto...
1: Tak sú tam tvoje veci naskladované, môžeš tam mať, neviem, môžeš tam...
2: Drogy.
1: No neviem, no u Dahmera, keby si sa pozrela, no, tak to je iné.
2: Nemala si takých kamarátov. A keď mal, tak potom už ostali v chladničke. Umýva si ruky pred sprchovaním, lebo však sa nebude umývať špinavými.
1: To je frajer.
2: To je neuveriteľné.
1: Možno, však, že mu nikto nevysvetlil úplne ten koncept.
2: Umývať špinavým, však si dáš mydlo a to sa neumýva špinavými rukami, nie?
1: No však, neviem, akože toto je veľmi zaujímavé, že až takto sa na to typek prehygienoval, ale však dobre. Alebo nech nosí rukavice celý život.
2: Keď sa opije, vypne hruď a má veľmi hrdinské reči, je mi trapne aj za ňo. 160 cm.
1: No, to asi citrom píše.
2: Na dovolenke vždy zaspí na lehátku a chrápe ako pilniak. Je to žena.

0: vzťahy s ručením obmedzeným. Myšlienka na záver. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Tak dostali sme sa k záveru dnešnej epizódy. Myšlienku na záver nemáme, lebo ako sa hovorí, zvyk je železná košela.
2: Toto má byť tvoja myšlienka.
1: Zlozvyk je železná košela, ináč ako
2: že... Zlozvyk je železná košela,
1: no, to je nepravda. Nosiť železnú košelu, ináč ako že je dosť akože nepraktické. Ale
2: aj by to bol veľmi zlý zlozvyk.
1: Áno, možno, že to je ten
2: zlozvyk.
1: Nevedela
2: by som si to predstaviť. Taký vzťah mať.
1: Ja ináč možno, že to nejako porekadlo a to iba, že fakt. Zlozvyk je železná košela.
2: A je to tak?
1: Nie, je to zvyk.
2: Hej, železná košela.
1: Dobre, tak prepáč.
2: Bože, tak kradneš pranostiky a potom ešte aj zle to povieš.
1: Vieš, čo ty si povedal zlozvyk, tak akože povedzme si úprimne, ja som to až tak nepokazil. No.
2: Náš hlavný zlozvyk, nás dvoch, je podľa mňa to, že my sa veľmi radi pohádame a pohádame sa aj za vás. A to je heslo našej relácie Vzťahy SRO. Sme veľmi radi, že ste nás opäť počúvali a dúfame, že tak učiníte aj na budúce. Nech je to váš najlepší zlozvyk.
1: Áno.
2: Čaute.
1: Ahojte.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy

0: Horúča vykomplikovali vlakovú dopravu, železnice obmedzujú rýchlosť. Chorvátsko hlási rozsiahle kolóny na hlavných ťahoch a aj v prístavoch. Aj zajtra extrémne teplo, pribudnú aj silnejšie búrky. Pri správach o 13. je s vami Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Vysoké letné teploty počas piatku komplikovali dopravu na železniciach. Okrem prevádzkových obmedzení a zníženej rýchlosti spôsobili poruchy v piatok večer výrazné zdržania. Informovala o tom železničná spoločnosť Slovenská, podľa ktorej pre technické komplikácie zostal v piatok medzi Chotínom a Hurbanovom stáť osobný vlak a cestujúcim, ktorí ostali v súprave, sa cesta predĺžila o vyše 210 minút. V Bratislave zasa zostal stáť osobný vlak medzi Vinohradmi a hlavnou stanicou. Železnice obmedzujú rýchlosť na trati vždy, keď SHMU vydá pre okresy najvyššie výstrahy pred horúčavami. Dnes to platí pre všetky južné regióny od Bratislavy až po Dolný Zemplín. Dopravu v Chorvátsku komplikujú horúčavy. Tamojší autoklub hlási niekoľko kilometrové kolóny na všetkých hlavných ťahoch smerom k moru. Zápchy sa tvoria pred mýtnicami v tuneloch a na odpočívadlách a tiež na príjazdoch do turistických destinácií a v prístavoch. Takisto ich hlásia na väčšine hraničných priechodov. Po viacerých oblastiach navyše platí najvyššia výstraha pred horúčavami, tie tam dosahujú takmer 40 stupňov. Ani počas noci ochladenie nehrozí, teploty sú okolo 30 stupňov. Štátnym kúpeľom v Kováčovej a Dudinciach sa darí, nemajú však peniaze na investície do modernizácie budov. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že štátne zariadenia fungujú efektívne. Podľa hovorkyne Daniely Bolech-Dobákovej ale potrebujú finančnú injekciu na modernizáciu. Kontrolóri dlhodobo upozorňujú, že štátne kúpele sme si sami odrezali od možnosti modernizovať za eurofondy.
2: Sú nastavené spôsobom, ktorý štátnym podnikom neumožňuje uchádzať sa o podporu. Takéto obmedzenia ich nevýhodňujú oproti ostatným poskytovateľom na trhu.
0: Vďaka investíciám by mohli kúpele dosiahnuť lepšiu energetickú efektívnosť. Momentálne ich zaťažujú vysoké náklady na energie. Populárny nemecký národný park Saské Švajčiarsko dnes uzavreli pre návštevníkov. Dôvodom sú škody, ktoré tam počas noci napáchala silná búrka. V piatok počas nej prišiel o život 28-ročný muž, keď ho zasiahol padajúci strom. Ďalších 10 ľudí utrpelo zranenia, z toho traja vážne a 40 osôb evakuovali. Búrka a silný vietor vyvrátili v oblasti množstvo stromov, pričom nebezpečenstvo pre návštevníkov naďalej pretrváva. U nás búrky zatiaľ nečakáme, možno v podvečer slabé sprehánky, aj to len lokálne, výnimočne búrky. No a vysoké teploty, tak ako dnes, aj zajtra to má byť na severe do 32 stupňov, na juhu až do 39. Výstraha pre tieto lokality je na najvyššom stupni. V nedeľu by mohli pribudnúť prehánky, či dokonca silnejšie búrky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný deň aj na cesty, máme tam nehody na výjazde zo Ščadnice do Skalitého a v Martine na hlavnom ťahu pri Obi v smere do centra. Pozor na radary pred Pezinskou Babou v smere z Pezinka, v Trnave na Bratislavskej v smere do centra, aj na D1 pri Hlave v smere do Púchova. V Námestove merajú v smere do Zubrohlavy, na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z Mikuláša a na výjazde do Sniny z Belej na Cirochov. Hliadky pribudli v Bratislave na konci Devínskej v smere na Karlovesku, za Handlovou v smere do Lovčice Trubína, pred Oravskou Lesnou v smere z Novej Bystrice a pred Bátkou v smere z Rimavskej Soboty. A ešte si dajte pozor v Malých Kršteňanoch, tam je kultúrne podujatie a treba tam rátať s viacerými obmedzeniami. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Extrémnych 38 stupňov už na juhu, pri počasí vás pozdravuje aktuálne Mariana. Už sme takmer na dnešných maximách, tesne pod 40 a zajtra to bude veľmi podobné. V nedeľu opäť väčšinou jasná obloha, na strednom Slovensku a na Spiši možno očakávať aj búrky. Teploty najviac 39 stupňov.
2: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko pred pol druhou popoludní pozdravujem aj na horúce cesty. Tam pribudli nehody pred Stupavou v smere z Bratislavy na starej ceste, vo Valaskej v smere do Brezna a pred Humenným v smere z Topoľovky. Na radari upozorňujete pred Pezinskou Babou v smere z Pezinka, pred Túoňom v smere zo Zlatnej na Ostrove a aj na výjazde z Kremnických baní do Hornej Štubne. Nové meranie na R1 za Sliačom v smere do Banskej Bystrice, v Námestove na hlavnom ťahu v smere do Zubrohlavy a D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z Liptov Mikuláša. Na hliadky dajte pozor v Bratislave na konci Devínskej v smere na Karlovesku, za Nedanovcami v smere do Krásna, aj za Handlovou v smere do Lovčíce Trubína. Ďalšie kontrolujú pred Oravskou Lesnou v smere z Novej Bystrice a v Košiciach na Gemerskej v smere na Rastislavovu. Na teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Lesný požiar neďaleko Bordo je už pod kontrolou. Samuel Baláš sa stal majstrom Slovenska v K1 na 1000 metrov. Zajtra horúčaví okolo 39 stupňov aj s búrkami. Bolo 14 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Slovenskí hasiči bezpečne dorazili do Francúzska. Modul tzv. Pozemného hasenia s 20 členmi vyslali po dnešnej príprave k obci La Carrière-le-Temple. Pozemní hasiči majú k dispozícii aj špeciálnu techniku. V krajine ešte do 3. augusta zostávajú leteckí hasiči zo Slovenska, ktorí pomáhajú s vrtuľníkom. Francúzsko bojuje s rozsiahlými požiarmi už týždne. Spustila ich vlna horúčav, ktorá vysušila korytá riek a vegetáciu. Najväčší požiar vo Francúzsku, ktorý vypukol pred viac ako týždňom neďaleko Bordeaux na juhozápade krajiny, je už pod kontrolou. Premiér Robert Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti kritizuje, ako médiá informujú o prepustení takmer 80 zamestnancov a ukončení výroby talianskej firmy v obci Potvorice.
8: Napriek tomu, že sme ihneď zverejnili údaje, ktoré potvrdzovali, že firma končí predovšetkým pre vonkajšie faktory, ako je strata zákaziek a tvrdá čínska konkurencia, opozícia a médiá si húdli tú istú melódiu.
6: Spoločnosť Ascol pôvodne pritom informovala, že sa rozhodla ukončiť výrobu na Slovensku aj z dôvodu vysokého daňového a odvodového zaťaženia a pre konsolidačné opatrenia. Firma neskôr svoje vyjadrenie skorigovala, že rozhodnutie o ukončení výroby je súčasťou reorganizácie skupiny. K ukončeniu výroby dôjde po 33 rokoch na Slovensku. Ruské útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev si vyžiadali najmenej 9 mŕtvych a takmer 30 zranených. Ukrajinská štátna služba pre mimoriadne situácie uviedla, že ruský útok zasiahol 5 kyjevských obvodov, pričom medzi zranenými sú aj 4 deti. Fotografie z Kyjeva zachytávajú hasičov likvidujúcich požiar na objekte, ktorý vyzeral ako obytná budova. Zachrániť sa podarilo 105 ľudí. Zatiaľ čo Kyjev čelí útokom takmer každú noc, Ukrajina v posledných mesiacoch takisto vystupňovala svoje odvetné údery na Rusko v snahe prinútiť Moskvu k rokovaniam. Slovenský rýchlostný kanoista Samuel Baláš sa stal majstrom Slovenska v K1 na 1000 metrov. Na bratislavskom zemníku triumfoval vo finále suverénnym spôsobom s náskokom vyše 4 sekúnd pred Martinom Bábikom. Medzi single kanoistami sa z víťazstva tešil Artur Kalaber. V K1 žien bola najrýchlejšia Romana Švecová. Ďalšie prvenstvo pridala v K2 po boku Diany Husárikovej. V mužskom dvojkajaku uspeli Dominik Doktrík s Jurajom Kukučkom. Aj zajtra nás čaká poriadne teplo a lokálne sa pridajú aj prehánky a búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Do rána klesnú teploty na 23 až 18, v údoliach na 17 až 12 stupňov. Cez deň vzduch sa zohreje opäť na horúcich 33 až 39 stupňov. Na krajnom západe a severe bude 26 až 32.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 14. zdravíme. Aj na slovenské cesty máme hlásené dve nové nehody pred Donovalmi v smere z Banskej Bystrice a na vjazde do Novej Lesnej z Veľkého Slavkova. Staršie nehody dokumentujú pred Stupavou v smere z Bratislavy na starej ceste, v Martine na hlavnom ťahu pri Obi v smere do centra, vo Valaskej v smere do Brezna, pred Humenným v smere z Topoľovky. V kolónach asi pol hodinu čakáte pred Radkovom v smere z Turian. Úsek medzi Červeníkom a Drahovcami je pre športové podujatie neprejazdný do 17. hodiny. Úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre automobilové preteky neprejazdný do 20. A na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Mobilný radar hlásite na D1 medzi Žilinom a Martinom, jazdí tam čierne BMW kombi. Stacionárne radary merajú na výjazde z Kremnických Baní do Hornej Štubne, na R1 za Sliačom v smere do Banskej Bystrice a na hliadky si dajte pozor za Nedanovcami v smere do Krásna a v Košiciach na Gemerskej v smere na Rastislavovu. To je všetko, ďakujeme za informácie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Martin Nikodým hrá každú sobotu najväčšie hity 80-tych rokov.
9: Asi sa to o mne vie, že ja som teda naozaj veľký fanúšik Duran Duran.
7: Nezabudnuteľné

0: ani sme sa nenazdali a máme tu august. No, aké veľké šťastie. Takže august začína sobotou. Teda samozrejme v našom prípade sobotienkou. Verím, že máte peknú sobotu a my sa budeme snažiť urobiť vám ju ešte krajšou. Následujúce 4 hodiny vyťahneme z truhlice tie najlepšie hity 80., 90. a 0. rokov. Ak máte presne na toto chuť, rozhodne neprelaďujte. Zostaňte z Rádiom Express.
1: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

0: zaujímavé.
1: 1. augusta v roku 1907 na ostrove Brownsea v Anglicku usporiadal Robert Baden Powell prvý skautský tábor. Wow, práve tento deň sa považuje za začiatok svetového skautského hnutia, ktoré dnes združuje desiatky miliónov mladých ľudí. Je to jedno z najväčších dobrovoľníckych mládežníckych hnutí na svete. Mnohé známe osobnosti boli v detstve skautami. Napríklad astronaut Neil Armstrong, filmový režisér Steven Spielberg, britský prírodovedec David Attenborough, zakladateľ Microsoftu Bill Gates, aj on bol zapojený do skautských aktivít ako mladý chlapec. Keď sa povie skaut, tak mnohí si predstavia stan, táborák a opekané špekáčiky. V skutočnosti je však skauting školou života. Už od roku 1907 učí mladých ľudí, ako si navzájom pomáhať, byť samostatný a nebáť sa výziev. No a možno aj preto dnes platí takéto jednoduché, ale silné heslo: buď pripravený, skoro ako u nás pionierov.
0: Zaujímavé.

0: Počúvate Rádio Express a dnešná 90-ka, ktorú si zahráme, otvorila výnimočnej speváčke Celine Dion dvere medzi spevácku svetovú elitu. Dokonca sa to stalo vlastne skladbou, ktorá ani nebola jej. Veci o tom ešte porozprávame. Trošku viac mám pripravené, len musíte vydržať. Teraz skontrolujeme počasie a potom dopravu.
1: Martin Nikodý na Expresse. Express počasie.
2: Najteplejšie je momentálne v Hurbanove, kde je 38,5 stupňa a na Chopku je napríklad príjemných vyše 19 stupňov. No a horúčavy nás neobídu ani zajtra, bude poriadne teplo, lokálne sa pridajú aj prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Do rána klesnú teploty na 23 až 18, v údoliach na 17 až 12 stupňov. Cez deň sa oteplí na 33 až horúcich 39, na krajnom západe a severe bude 26 až 32 stupňov.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odlete za slnkom. Ak ste si doteraz nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Primorie je leto v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odlete ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné nových zážitkov. Viac info na www.saturn.sk a v pobočkách CK Saturn. Saturn, bezstarostná dovolenka.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
6: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 14.32, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Opäť pribudli tri nové nehody, tentoraz na výjazde z Kameničnej do Komárna, vo Valaskej Piesku v smere do Bystrej a za Čerhovom v smere do Slovenského Nového Mesta. Staršie nehody takisto dokumentujú na troch miestach, a to v Martine na hlavnom ťahu pri Obi v smere do centra, pred Donovalmi v smere z Banskej Bystrice a na výjazde do Novej Lesnej z Veľkého Slavkova. V kolónach čakáte na dvoch miestach, a to pred Radkovom v smere z Turian, kde sa zdržíte asi pol hodinu, a o polovicu menej čakáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Takisto sú uzavreté dva úseky, jeden medzi Červeníkom a Drahovcami, pre športové podujatie je neprejazdný do 17. a medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom, kde sa konajú automobilové preteky, a tento úsek zostane neprejazdný dlhšie až do 20. hodiny. Mobilný radar hlásite na D1, kde medzi Žilinov a Martinom jazdí čierne BMW kombi. Stacionárne radary merajú pred Tôňou v smere zo Zlatnej na Ostrove, na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej a v Podbrezovej Skalici v smere do Slovenskej Ľubče. Na teraz je to všetko, ak nás viete doplniť, volajte túto bezplatnú linku.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
1: Martin Nikodým hrá najväčšie hity.

0: 90-ka a Kolúsk. Martin Nikodým hrá najväčšie hity 90-tych rokov.
1: The Power of Love. Podaní Celine Dion patrí medzi najkrajšie a najsilnejšie balady 90-tych rokov. Mnohí si myslia, že je to pôvodná skladba, ale pravda je trochu iná. Nebola to pôvodne jej pesnička, pieseň prvýkrát naspievala v roku 1984 Jennifer Rush. Jej verzia mala ale obrovský úspech najmä vo Veľkej Británii a stala sa tam najpredávanejším singlom roka. Až o takmer 10 rokov neskôr ju nahrala Celine Dion. Text opisuje okamih, keď sa človek cíti zraniteľný, no v náručí milovanej osoby nachádza pokoj a istotu. Práve preto sa skladba často hrá na svadbách a pri výnimočných životných udalostiach. No, nemali ste ju náhodou aj vy na svadbe? The Power of Love bola jednou z piesní, ktoré Celine Dion otvorili dvere medzi absolútnu hudobnú elitu. To je dnešná 90-ka.

0: na Expresse. Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
1: Tešíme sa na vás.
0: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketlive.
2: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
3: Železničiari nasadili proti vandalom prísnejšie kontroly aj kamery. Francúzsku pomôžu v boji proti požiarom prvýkrát aj Ukrajinci. Zajtra budú opäť horúčavy okolo 39 stupňov aj s búrkami. Bolo 15 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Rizikové železničné spoje budú viac pod kontrolou. Železničná spoločnosť sa tak rozhodla bojovať proti vandalom, ktorí sa nevmestia do kože a rozbijajú okná, poškodzujú dvere či znečisťujú interiér. Len v prvom polroku tohto roka dopravca podľa hovorcu Jána Bačeka zaznamenal 34 prípadov vandalizmu, najmä na východe Slovenska, pričom škody presiahli 27 000 eur.
5: Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasadenie iného vlaku z nižšou kapacitou.
3: Samostatnou kapitolou je agresívne správanie sa voči vlakovému personálu. Železničná spoločnosť riešila aj prípady, kedy skupiny detí vo vlaku narúšali prepravu, bránili zatvoreniu dverí a konflikt deeskaloval až do fyzického kontaktu s vlakovým personálom.
5: Železničná spoločnosť Slovensko preto posilňuje kontroly na rizikových spojoch, rozširuje využívanie telových kamier a spolupracuje s policajným zborom Slovenskej republiky.
3: Dopravca zároveň vyzýva verejnosť, aby poškodzovanie vlakov neprehliadala. Ak cestujúci zaznamenajú podozrivé konanie alebo poškodzovanie vozidla, treba upozorniť vlakový personál alebo kontaktovať políciu. Najväčší lesný požiar vo Francúzsku, aký v krajine zaznamenali od roku 1949, sa podarilo dostať pod kontrolu. Uviedol to francúzsky minister vnútra. Plamene sa rozhorali pred viac ako týždňom v borovicovom lese neďaleko mesta Bordeaux na juhozápade krajiny. V niektorých oblastiach však stále pretrvávajú aktívne ohniská. V regióne Gironde, neďaleko finárskej metropoli Bordeaux, zničil oheň pozdĺž atlantického pobrežia až 42 000 hektárov borovicového lesa. Živel tu zároveň zrovnal zo zemou približne 240 domov. Miestni obyvatelia tvrdia, že požiar minulý týždeň neúmyselne zapríčinila iskra zo stroja na čistenie krovia. Na pomoc do Francúzska zamieril aj 70-členný tím ukrajinských hasičov. Kyjev sa tak po prvýkrát zapojí do mechanizmu civilnej obrany Európskej únie. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová napísala na sociálnej sieti, že zatiaľ, čo sa bráni ruskej agresii, pomáha Ukrajina zároveň chrániť životy naprieč Európou a že každý deň ukazuje, že patrí do Európskej únie. Slovenské hádzanárky do 18 rokov postúpili do hlavnej fázy majstrovstiev sveta v Rumunsku ako víťazky G skupiny s plným počtom bodov. V priamom súboji o prvenstvo v tabuľke zdolali Japonsko 32-30. Predtým zdolali aj Brazíliu a Angolu a do štvrtej skupiny hlavnej fázy si prenesú 2 body za víťazstvo nad Japonkami. Slovenky nastúpia v pondelok proti druhému týmu H skupiny a v útorok proti jej víťazovi. Aj zajtra bude poriadne horúco a lokálne sa pridajú prehánky a búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Do rána čakáme teploty na úrovni 23 až 18 stupňov, v údoliach menej 17 až 12, no a cez deň vystúpia na horúcich 33 až 39 stupňov, na krajnom západe a severe bude menej 26 až 32.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po 15. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Veľký pozor na cyklistu na R1 za Šoporňou, ide smerom do Dunajskej Stredy. Túto informáciu pre istotu zopakujem. Pozor na cyklistu na R1 za Šoporňou v smere do Dolnej Stredy. Pribudla aj nová nehoda, a to v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Rátajte tu so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú na výjazde z Kameničnej do Komárna, vo Valaskej Piesku v smere do Bystrej, za Čerhovom smere do Slovenského Nového Mesta. V kolónach čakáte pred Radkovom smere Sturian, kde sa zdržíte asi pol hodinu, o polovicu menej čakáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na R1 pred Trnavou Modrankou v smere zo Serede je v pravom pruhu odstavené osobné auto a na R1, ale pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc je v ľavom pruhu roztrhnutá pneumatika. Radary merajú pred Tôňou v smere zo Zlatnej na Ostrove, na D1 pri Bytčí v smere do Považskej Bystrice a hliadky sú v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere von z mesta, v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny a v Podbrezovej Skalici v smere do Slovenskej Ľubče. To je na teraz všetko. Dávajte pozor na toho nešťastníka na bicykli na R1 za Šoporňou a jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami.
6: Krásnu prvú augustovú sobotienku, kamaráti. No tak sa nám prázdniny preklopili do svojej druhej polovice. To samozrejme ešte neznamená, že by už bolo spustené odpočítavanie, nie. Ešte vás toho určite veľmi veľa čaká, tak čo by ste povedali na to sa trošičku spolu kvízovo vyblázniť? Ja nachystám 3 otázky, vy na 2 správne odpoviete, no a vyhráva z nemi, nie, takéto je jednoduché. 0905 612 612, to je číslo, na ktoré sa mi môžete prihlásiť.
4: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní.

0: Ready? Go!
1: Ideme sa hrať Ready, Steady, Go, čo je v podstate vždy taký žartovný kvízik. Ja mám pripravené tri otázky, ku každej ponúknem aj tri možnosti odpovede. Uvidím, možno, že sú tak ľahké, že Milošovi zo Zvolena ich ani neponúknem. Miloš, čo povieš?
2: Uvidíme, ale radšej nechám tú možnosť.
1: Dobre, takže ona tu samozrejme vždy je, ale keď sa cítiš ako hrdina, dub stroj, tak môžeš kľudne povedať, že ani mi nedávaj možnosti, toto poznám. No, napríklad, Miloš, čo tvorí približne 70% povrchu Zeme?
2: No, že by to boli oceány.
1: Áno, alebo a v nich je?
2: Voda.
1: Voda, presne tak. Oceány, rieky, jazera, všetko možné dokopy. Ale najmä teda tie oceány sa na tom podieľajú. Voda je úplne správne, 70% Zeme. Preto nás volajú, že modrá planéta. Prvý bod. Dobre, Miloš.
2: Dobre, dobre.
1: Tu by si teoreticky tiež nemusel pýtať možnosti, ale mám ich pre teba pripravené. Ktorý kov je pri izbovej teplote prirodzene v kvapalnom stave?
2: No tak tu si asi dám možnosti.
1: Áno, no dobre. A striebro? B ortuť? C hliník?
2: No, bude to asi tá ortuť.
1: Áno, presne tak. Neviem, ktorý si ročník, ale my sme teda ešte mali ortuťové teplomery a keď sa náhodou...
2: Spadám do toho.
1: Áno, áno, ešte si z tejto našej kamarátskej skupiny. Dobre, dobre. Takže keď sa ti niekedy podarilo nebodaj rozbiť ortuťový teplomer, vtedy si videl, že to je kov, ktorý naozaj je prirodzene v kvapalnom stave. Také guľvočky sa z neho robili, dali sa naháňať a dať ich dokopy.
2: Áno, áno, pamätám si na to.
1: Samozrejme, najväčší problém tej ortuti je, že je toxická. Tak potom preto sa postupne začali objavovať liehové teplomery a dnes už teda iba digitálky. Tak toto je. Druhý bod máš. No dobre, tak ideme ešte na tretiu otázku.
2: A môžeme, kľudne.
1: Na ktorom kontinente nenájdeme žiadne prírodzene rastúce stromy? Chceš možnosti?
2: No, daj.
1: Je tam, ale máš taký typ, nie?
2: Mám typ, ale prejsť.
1: Dobre, takže... A akým písmenom začína tvoj typ?
2: A.
1: A, dobre, dobre, dobre, dobre. Takže, takže myslíš A, Austrália, nie? Alebo B, alebo B, Antarktída?
2: Antarktída, ja.
1: Dobre, tak ani nejdem ti cečko dávať. Južná Amerika, ktorá je úplne husto porastená stromami, však tam najväčšie pralesy na planéte Zem. Samozrejme, na Antarktíde nemáme žiadnu prirodzenú flóru, ani nič takéto, čo sa stromov týka. Je tam chladno a je to príliš suché. Nič tam neroste. Tak čo s tebou? Máš 3 body. Musím ťa nejako potrestať.
2: No však to tričko už presne, od vás tak. Jedno to mal, len už trošku to zničilo, tak budem rád za druhé.
1: Perfektné, dobre, tak toto si odlož, volade už iba na robotu a to, čo teraz pošleme, to môžeš nosiť potom na rande s frajerkami. Tak o 20.
2: No, manželko,
1: dobre, dobre, dobre, dobre, dobre, dobre. Beriem späť, nič som nepovedal, nič. Som
2: akurát ti vyrážam, akurát ti ideme na víkend do Prahy, tak...
1: Jej, tak môžu, perfektné, tak šťastnú cestu, užite si výlet, pozdravte stovežatu, nech vám to dobre dopadne, užite si ešte leto.

0: Kamaráti, počúvate Radio Express a mám pre vás jednu takú hádanku. Písal sa rok 1999. Vedeli by ste mi povedať, ktorá skladba odštartovala doslova latinsko-popovú explóziu v americkej, ale aj svetovej hudbe? No dobre, ak ste na to náhodou neprišli, tak tu je pomôcka. Ricky Martin, Living La Vida Loca. Bože, to bola divočina. A naozaj potom dostali šancu ďalší a ďalší interpreti preraziť vo svetovej pop music. Zostaňte s nami, zahráme si ju ako disco plesk, len ešte predtým skontrolujeme počasie a dopravu. Martin Nikodým na Expresse.
1: Express počasie. Najteplejšie je momentálne v Hurbanove, kde je takmer 39 stupňov, 2 desatiny stupňa chýbajú k tejto hranici. No a v Telgarte je napríklad pod 30, 29,4. No zajtra takisto bude poriadne horúco, až do 39 stupňov. Lokálne sa pridajú aj prehánky a búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Do rána klesnú teploty na 23 až 18 stupňov, v údoliach menej 17 až 12. Zajtra cez deň 33 až 39, na krajnom západe a severe bude od 26 do 32 stupňov.
2: Clubcard šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Clubcard kukurica kus len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: 15.32, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Opäť máme hlásenú novú nehodu, tentoraz pred Solčanmi v smere z Bošian. Staršiu stále dokumentujú v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Rátajte tu aj so zdržaním. Čakáte v kolónach aj pred Radkovom v smere z Turian a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zhodne sa zdržíte asi po 20 minút. V Oldzi je pred dni obce neprejazný úsek v okolí detského ihriska. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. hodiny. Úsek medzi Červeníkom a Drahovcami je pre športové podujatie neprejazdný až do 17. A na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc dávajte si pozor, v ľavom pruhu je roztrhnutá pneumatika. Radary hlásite na troch miestach na D1, a to pri Bytčí v smere do Hričovského Podhradia, za Štrbou v smere do Popradu, pred tunelom Branisko v smere z Prešova, a hliadky ste videli v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere von z mesta a na výjazde z Nižnej do Podbiela. Na teraz je to všetko, ďakujeme za vaše informácie, čakáme na ďalšie a želáme vám pohodu za volantom.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma.

0: Disco Plesk Martina Nikodýma. Tanečná vypalovačka, ktorá trhala parkety.
1: Living La Vida Loca je bez preháňania jedna z najdôležitejších popových skladieb konca 90-tych rokov. Keď vyšla v roku 1999, z Rickyho Martina urobila celosvetovú superstar a odštartovala doslova latinsko-popovú explóziu v americkej aj svetovej hudbe. Žiť bláznivý život, nejak tak by sa dal preložiť názov tejto skladby. Táto pesnička otvorila dvere latinsko-americkým interpretom do svetového mainstreamu. Po jej úspechu sa totiž začali vo veľkom presadzovať ďalšie hviezdy ako Jennifer Lopez, Enrique Iglesias či Shakira. Hudobní historici dokonca hovoria o fenoméne Latin Explosion a Living La Vida Loca bola jej najväčším symbolom. No tak si teda poďme užiť ten bláznivý život La Vida Loca a užite si dnešný Disco Plesk. Tu je Ricky Martin a Living La Vida Loca.

0: Výkup je teraz totálny hardcore. V Háčkach zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Maďarsko preverí presťahovanie Rómov zo slovenskej osady Lubina. Na severe Kosova našli ľudské pozostatky zrejme z masového vojnového hrobu. Zajtra opäť horúčavy okolo 39 stupňov aj s búrkami. Pri správach o 16. vás víta Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Maďarské ministerstvo vnútra preveruje presťahovanie rómskych rodín z košickej osady Lubina do maďarskej obce Salona. Vyšetruje možné organizovanie, financovanie a zákonnosť realitných transakcií. Ministerstvo dodalo, že obavy obyvateľov obce Salona berie vážne, ako aj ich bezpečnosť. Situáciu plánuje riešiť v spolupráci so slovenskou stranou. Zbúraním nelegálnej osady Lubina sa začalo v polovici júla. Dotklo sa 7 rómskych rodín, ktoré sa presťahovali do obce v Maďarsku. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity považuje vysťahovanie obyvateľov za vysoko neštandardné. Prezident podporuje iniciatívu krajín Európskej únie ku kríze v španielskej enkláve Ceute. Peter Pellegrini na sociálnej sieti napísal, že účinná ochrana vonkajších hraníc únie je základným predpokladom na zaistenie bezpečnosti a zachovanie dôvery v šengenský priestor, ako aj európsky projekt ako celok. Väčšina členských štátov únie vyzvala na mimoriadne rokovania v súvislosti s náhlym prílevom 10 000 migrantov do španielskej exklávy Ceuta v severnej Afrike. V liste lídri 22 členských krajín požadujú, aby ministri vnútra bezodkladne absolvovali videokonferenciu s cieľom dohodnúť sa na rýchlej, koordinovanej reakcii, s cieľom zabrániť ďalším nekontrolovaným prechodom cez hranice. Kosovské forenzné týmy objavili pozostatky 7 tiel v pravdepodobnom vojnovom masovom hrobe na severe krajiny. Premiér Albin Kurti povedal, že podľa neho by mohli na mieste byť pochované viac ako 20 osôb. Úrady už začiatkom tohto týždňa oznámili, že zrejme objavili ľudské pozostatky, zatiaľ však nepotvrdili, či ide o vojnový masový hrob. S najväčšou pravdepodobnosťou ide podľa neho o pozostatky 23 Albáncov, ktorí boli na jar 1990 násilne unesený a popravený. V súvislosti s prípadom už boli zatknutí dvaja Srby. Syn legendárneho britského hudobníka Phila Collinsa bude pôsobiť v nemeckom futbale. 21-ročný stredopoliar Matthew Collins podpísal ročný kontrakt s mníchovským klubom vo 4. lige, ktorý bol v minulosti pravidelným účastníkom Bundesligy. V minulej sezóne pôsobil v Rakúsku. Aj zajtra sa poriadne zapotíme, lokálne sa pridajú búrky a prehánky, a to najmä na strednom Slovensku. Do rána klesnú teploty na 23 až 18, v údoliach na 17 až 12 stupňov. Cez deň vystúpia na horúcich 33 až 39 stupňov, na krajnom západe a severe bude 26 až 32.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 16. zdravíme aj na slovenské cesty. Opäť hlásite dve nové nehody na výjazde zo Spišského Štvrtka do Jánoviec a v Prešove na Okružnej v smere na Levočskú. Staršiu nehodu dokumentujú pred Solčanmi v smere z Bošian. V kolónach čakáte pred Radkovom v smere Sturian asi 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 20 minút. Úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre automobilové preteky neprejazdný až do 20. hodiny a na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc si dávajte v ľavom pruhu pozor na roztrhnutú pneumatiku. Radary merajú na D1 na 4 miestach, a to za Lúkou v smere do Nového Mesta nad Váhom, pri Bytčí v smere do Hričovského Podhradia, za Štrbou v smere do Popradu, pred tunelom Branisko v smere z Prešova a na hliadky si dajte pozor na hraničnom priechode Drietoma v smere do Česka, na výjazde z Nižnej do Podbiela a v Kežmarku Pradiarní v smere do centra. Na teraz je to všetko. Ak viete viac o dianí na cestách, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go!
0: Show. Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Expresse.
3: Krásnu sobotienku, kamaráti. Dnes máme naozaj veľmi vážne výročie. 1. augusta 1981 totiž začala vysielať hudobná televízna stanica MTV, takzvaná Music Television. Prvým odvysielaným videoklipom bol legendárny hit Video Killed a Radio Star od skupiny Buggles. Tento okamih naozaj úplne zmenil hudobný priemysel. Odrazu už totiž nestačilo mať dobrú pesničku. Dôležitý bol aj videoklip. No, poďme si pripomenúť tento 1. august v roku 1981. Tu sú The Buggles, Video Killed a Radio Star.
0: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

0: Berie do sveta.
1: V rámci prípravy k dnešnému kvízu na mňa vyskočila taká zaujímavá otázka týkajúca sa krajiny s najvyšším počtom sopiek. Nezaradil som ju, ale vedeli by ste? Vedeli by ste, že ide o Indonéziu. Nádherná krajina s často veľmi autentickou možnosťou cestovať, lebo jej veľká časť leží mimo hlavné turistické trasy. To sa samozrejme netýka ostrova Bali, ten turisti už dávno objavili, ale aj tak som presvedčený o tom, že veľké percento z nich vôbec nejde do vnútrozemia a ešte menšie percento zablúdi až na sever, na sopku Batur. Bol som na nej dvakrát. Poprvýkrát to bol naozaj úžasný zážitok. Výstup sa začína v noci, my sme sa ocitli na sopke pri východe slnka, ten bol poprvýkrát naozaj prenádherný. V horúcej zemi sme si potom vtedy varili vajíčka a banány. O rok na to som sa na tom ostrove ocitol s mojimi kamarátmi. Nahovoril som ich na výstup na túto sopku, pretože som chcel, aby aj oni zažili ten nádherný východ slnka. No, viete, ako to je? Niekedy je to tak, že turista chce, ale počasie nie. To ráno bola na Bature tak príšerná hmla, že nebolo vidieť na viac ako 20 metrov. Približne hodinu sme čakali, či sa nerozplynie. No a potom som kamarátom povedal, že tak viete čo, ja vám ten východ slnka ukážem na fotografiách z minulého roka. Ako rovím, je to na tých cestách to najkrajšie. Niečo vyjde a niečo

0: Vy počúvate Radio Express a v nasledujúcej polhodinke nás čaká ešte, no, je to rubrika Oslavenec tohto týždňa, ale budeme oslavať niekoho, kto už tie narodeniny oslaviť nemôže, ale zase sa mi tam celkom hodí, lebo keby tie narodeniny mal by už 63 rokov, pán Coolio, zahráme si ho Gangsta's Paradise, tak s nami určite zostaňte, teraz poďme skontrolovať počasie a dopravu.
1: Martin Nikodý na Express počasie.
2: Najteplejším miestom bol dnes Štrkovec, obec v okrese Rimavská Sobota, kde po mesiaci už druhýkrát namerali 40 stupňov. No a zajtra bude takisto poriadne teplo, lokálne sa pridajú aj prehánky a búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Do rána klesnú teploty na 23 až 18, v údoliach až k 12 stupňom a cez deň sa vzduch zohreje na horúcich 33 až 39 stupňov, na krajnom západe a severe bude o niečo menej, 26 až 32.
3: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: A o 16.31 zdraví Maja Kašiarová opäť aj na slovenské cesty. Začíname opäť novými nehodami za Svätým Jurom v smere do Pezinka a na výjazde z Nového Tekova do Malých Kozmáloviec. Staršie nehody stále dokumentujú na výjazde zo Spišského Štvrtka do Jánoviec a v Prešove na Okružnej v smere na Levočsku. V kolónach asi 20 minút čakáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Brežkom je pre automobilové preteky neprejazdný až do 20. hodiny. Radary hlásite na D1 na troch miestach, za Lúkou v smere do Nového Mesta nad Váhom, pri Bytčí v smere do Hričovského Podhradia a ešte aj pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby. Ďalšie meranie hlásite na R4 pri Šebastovciach v smere do Kechneca a hliadky sú na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere do Rakúska, v Považskej Bystrici na Sládkovičovej v smere na Štúrovu, v Ružomberku pod Suchej v smere do Liptovskej Osady, v Kežmarku Pradiarni v smere do centra a ešte jedna hliadka striehne na výjazde do Dargova z Košického Klečenova. To je od nás momentálne všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatnú linku nášho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma.

0: z tohto týždňa.
1: Ak by Coolio žil, dnes by oslavil 63 rokov. Žiaľ, zomrel 28. septembra 2022 vo veku 59 rokov. A preto si jeho narodeniny vlastne dnes iba pripomíname. Hoci jeho najväčší hit sa volá Gangsta's Paradise, Coolio sa od mnohých reperov svojej doby odlišoval. Vo svojich textoch často upozorňoval na život v chudobných štvrtiach, drogy či násilie, ale skôr ich kritizoval, než oslavoval. Práve preto si získal publikum aj mimo tradičných fanúšikov rapu. Gangsta's Paradise sa stala najpredávanejším singlom roku 1995 v USA, prvou rapovou skladbou, ktorá debutovala na prvom mieste britskej hitparády, držiteľkou ceny Grammy za najlepší soulový rapový výkon. No a to je ten primárny dôvod, prečo som si chcel na Coolia dnes spomenúť, aspoň takto symbolicky. Táto skvelá skladba vám určite urobí dobrú náladu, tak nech sa páči. Pane, je to...

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan.
2: Jamajský kráľ moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
2: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
3: Vo Veľkom Krtiši vyslobodzovali dieťa zo zamknutého auta. Španielsko stavia na mori bariéry proti nelegálnym migrantom. Zajtra opäť horúčavy okolo 39 stupňov aj s búrkami. Pri správach o 17. vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Policajti dnes okolo obeda vyslobodzovali dieťa zo zamknutého vozidla vo Veľkom Krtíši. Uväznené v ňom bolo 10 až 15 minút. Príbuzný dal dieťaťu kľúče od auta a to následne aktivovalo centrálne zamykanie. Keďže dieťa nebolo von možné dostať z auta iným spôsobom, majiteľ vozidla dal policajtom súhlas na rozbitie bočného skla. Hliadka následne auto otvorila a dieťa vyslobodila. Podľa policajtov by mal byť tento prípad varovaním, že pri deťoch rozhodujú aj zdanlivo bezvýznamné okamihy. Počas horúčav sa interiér auta prehrieva v priebehu niekoľkých minút a aj krátka chvíľa v rozpálenom aute môže mať vážne následky. Najteplejším miestom bola dnes obec Štrkovec v okrese Rimavská Sobota. Asi po mesiaci tam už po druhý krát namerali 40 stupňov, čím sa vytvoril nový rekord. Predchádzajúcu rovnakú hodnotu na teplomery tam namerali na konci júna. Absolútny rekord padol 30. júna v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky, kde namerali 41,3 stupňa Celzia. Dnes aj pre najbližšie dni platí pre južné regióny najvyššia výstraha pred horúčavami. S teplotami okolo 40 treba rátať až do konca budúceho týždňa. Pri španielskom meste Ceuta, ktoré je na severe Afriky, začali inštalovať bariéry proti migrantom na mori. Práve cez more sa dostali vo štvrtok do Ceuty 10 tisíce ľudí. Situácia v meste je od rána pokojná. Podľa starostu sa však ešte úplne do normálu nevrátila. Bariéra bude dlhá približne pol kilometra a vysoká až 70 cm nad hladinou a ďalší meter pod ňou. Má zabrániť ľahkému preplávaniu hranice. Vo štvrtok sa z Maroka dostalo do Ceuty okolo 60 tisíc migrantov. Podľa úradov sa ale drvivá väčšina z nich vrátila včera naspäť do Maroka. Pri snahe dostať sa do Španielska sa utopilo podľa posledných údajov 67 ľudí. Známy horolezec Nirmal Purja zahynul pod lavínou na pakistanskom vrchu Broad Peak. V príspevku na sociálnych sieťach to potvrdila horolezecká spoločnosť, ktorú sám založil. Lavína si vyžiadala aj životy zvyšných 9 členov horolezeckej expedície. 43-ročný Purja prekonal viaceré rekordy a svetoznámym sa stal, keď medzi aprílom a októbrom 2019 vystúpil na všetkých 14,8 tisícoviek za 6 mesiacov a 6 dní, čo bol v tom čase rekord. Jeho pozoruhodný výkon sa stal námetom aj pre dokumentárny film. Tento týždeň na sociálnej sieti napísal, že je blízko k tomu, aby sa stal prvým človekom, ktorý dvakrát zdolá všetkých 14 najvyšších vrcholov sveta bez použitia prídavného kyslíka. Aj dnes, ako ste počuli, padla 40 a uvidíme, či budú teplotné rekordy aj zajtra. Má byť totiž opäť poriadne horúco. Lokálne sa pridajú už aj búrky a prehánky, a to najmä na strednom Slovensku. Do rána klesnú teploty na 23 až 18 stupňov, v údoliach ešte nižšie až do 12. Cez deň bude horúcich 33 až 39 stupňov, na krajnom západe a severe bude o niečo menej, 26 až 32.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po 17. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Opäť začíname novými nehodami v Dolnom Štále v smere do Dolného Baru a v Trenčianskej Turnej na Bánovskej na kruhovom objazde. Staršie nehody dokumentujú za Svätým Jurom v smere do Pezinka a na výjazde z Nového Tekova do Malých Kozmáloviec. V kolónach čakáte asi 20 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na R1 máme hlásené dve obmedzenia: za Bábom v smere do Nitrie na Krajnici odstavené osobné auto a pri Zlatých Moravciach smerom do Novej Bane na ceste nárazník. Radary merajú v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly, na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby, na R4 pri Šebastovciach v smere do Kechneca a na hliadky si dávajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere do Rakúska, v Považskej Bystrici na Sládkovičovej v smere na Štúrovu, v Ružomberku pod Suchej v smere do Liptovskej Osady a na výjazde do Dargova z Košického Klečenova. To je v tejto chvíli všetko, ak čakáte v kolónach pred Ružomberkom, pevné nervy a všetkým želáme želáme šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami.
1: Krásnu sobotienku, kamaráti. Pozerám tak do toho historického kalendára, že čím je ešte výnimočný dnešný dátum a okrem tých už vymenovaných udalostí, je tu ešte jedna naozaj veľmi veľká. V 19. storočí asi najvýraznejší posun v oblasti ľudských práv bolo zrušenie otroctva vo Veľkej Británii. Stalo sa tak práve 1. augusta, kedy bol prijatý zákon o jeho zrušení. Dnes si to už hádam ani nevieme predstaviť. Ľudstvo sa našťastie stále posúva dopredu. Teda aspoň dúfam.
4: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní.

0: 80-ka ako lúsk. Martin Nikodým vyberá kultové hity 80-tych rokov.
1: Keď už teda dnes máme to výročie prvého vysielania hudobnej stanice MTV, tak si musíme v 80-ke dať niekoho, komu na videoklipoch naozaj mimoriadne záležalo. Vždy, keď sa objavila ich novinka, my sme dychtivo čakali na to, ako bude vyzerať k nej videoklip, lebo od príchodu MTV už iba pesnička nestačila. Takže jednoduchá kvízová otázka. Kto mal vždy úžasné videoklipy a ja osobne ich mám v DNA? Dobre, samozrejme, moji obľúbenci Duran Duran. Ďalej si teda ako 80-ku dáme skladbu o divokých chlapcoch, ktorej videoklip som videl, hádam, tisíckrát. Vždy sme sa dívali, či tam objavíme niečo ešte nové, čo sme si predtým nevšimli. Pritom ako na kolese mučený líder skupiny Simon Le Bon ďalej spieva a pri každom otočení kolesa zanorí hlavu do vody plnej krvilačných beští. Inak, táto skladba bola skvelá aj preto, lebo v nej došlo k zaujímavej kombinácii automatického bubeníka, ktorý bol vtedy absolútnou novinkou, a klasických bicích, ktoré tak u mňa obsluhoval pán Roger Taylor. Dosť bolo slov, toto je dnešná 80-ka kolúsk Duran Duran Wild Boys a automatický bubeník začína.

0: Počúvate Rádio Express a páčilo sa vám, čo som zahral v 80-ke ako Lusk, alebo máte nejaký tip na vašu 80-ku alebo vašu skladbu, ktorá sa vám spája s nejakým zážitkom, tak nech sa páči. My to voláme Hudobná srdcovka, pošlite mi tip a ja vám to veľmi rád zahrám. Ak k tomu pridáte teda ešte aj nejaký príbeh, prečo tú skladbu máte radi, 0905 612 612, prípadne choďte na náš Facebook a tam nám to môžete vlastne tiež napísať. Ešte pekný deň, poďme pozrieť počasie a dopravu.
1: Martin Nikodým na Expresse. Express počasie.
2: Stále platia výstrahy pred horúčavami, teploty sú ešte stále vysoké, a to takmer 38 stupňov na viacerých miestach, najbližšie je k tejto hranici Hurbanovo. Dnes už padla aj 40 a uvidíme, že ako to bude zajtra, možno, že takisto budú padať rekordy. Má byť totiž opäť poriadne horúco, lokálne sa pridajú aj prehánky a búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Do rána očakávame teploty na úrovni 23 až 18, v údoliach 17 až 12 stupňov a zajtra cez deň opäť horúcich 33 až 39 stupňov, na krajnom západe a severe bude 26 až 32.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: A o 17.32 zdravíme aj všetkých Express vodičov. Začíname opäť novou nehodou, tentoraz sa stala za Šaľou v smere do Vlčian. Staršie dokumentujú v Dolnom Štále v smere do Dolného Baru, v Trenčianskej turnej na Bánovskej na kruhovom objazde. Na R1 za Bábom v smere do Nitry je na krajnici odstavené osobné auto. Úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Držkom je pre automobilové preteky neprejazdný až do 20. hodiny. Na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Novej Bane zavadzia na ceste nárazník. A na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to až do 17. augusta. Radary merajú na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Žiaru nad Hronom, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali a na hliadky si dávajte pozor pri Medzibrode v smere do Podbrezovej, na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu, v Košiciach na Južnom nábreží v smere na Slaneckú a v Humennom na Staničnej v smere na Ševčenkovu. To je všetko. Z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu za volantom.
1: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

tu posledný vstup dnešnej štvorhodinovky venovanej 80. 90. a 0. rokom, takže ešte raz si dovolujem vám popriať krásnu sobotienku a pripomenúť 10 sekundovku z minulého týždňa, lebo to bola La Francuska.

0: ja som teda povedal, že tam všetko francúzske názvy skladieb a vy ste ich mali identifikovať a vyhľadať. Tentokrát to bolo možno trošku také ťažšie zadanie. Aj pre mňa je to vlastne oveľa ťažšie, pretože však tam musím všetkých tieto one francúzov tu vymenovať. Teda. Čo to tam bolo? Serge Gainsbourg a Jane Birkin.
1: Milujem ťa. Ľubím ťa. Mám ta rád.
0: Toto bola skladba. Predstavte si, že toto sa kedysi hrávalo v rádiu. A možno, že si to pripomenieme niekedy. Shakira má aj tiež skladbu, ktorá má francúzsky názov. Vždy som si myslel, že to je Lenka Filipová toto. A nie nejaká Shakira. Ale tak ono, viac interpretov spieva samozrejme Alize. Moja Lolita, o Lolite je táto pieseň, pán Stromae má Alors on danse.
2: Alors on danse.
0: No aby sme to celé uzatvorili, tak ešte tu je Franz Gall a Ella Ella. Vy ste teda pochopili jednoznačne, že sú to všetko francúzske hity, aj ste to skladali, aj ste tam robili všetaké preklepy v tých správnych odpovediach, ale to je úplne v poriadku. Kto na to nepoužil umelú inteligenciu, poctivo to s nami hral, je to o to vzácnejšie. Nech sa páči, výhercom alebo výherkyňou sa stáva Martin Hepal zo Skalice. Bluetoothový reproduktor takto dostáva. Gratulujem a ďalší mám pripravený, tak teda predpokladám, že už máme aj zadanie na budúci týždeň. Tento týždeň musíte poskladať 5 skladieb, z ktorých je poskladané toto.

Tak po francúzštine dáme bella bella Italia, dáme taliančinu. Dobre, teda tak toto budete mať jednoduchšie trošku, v tom sa hádam lepšie vyznáte, teda minimálne ja. Tak nech sa páči, choďte na náš web, ak potrebujete počuť ešte raz našu 10 sekundovku, tam už je zavesená, pošlite názvy skladieb a bezdrôtový reproduktor vás neminie. To bola dnešná 1. augustová sobotienka 1. augusta 2026. Prajem vám úspešný týždeň, či už do práce, či na dovolenku pôjdete, a teším sa na vás takto o týždeň.

0: Nikodýma na
1: Expresse. Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness, masáže aj špičková gastronómia. Vychutnajte si čaro Vršackého podhradia na našich elektrobajkoch a v júli otvárame aj dobrodružnú feratu. Hotel Jason. Stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
2: Z horúča včera skolabovalo u nás 40 ľudí, prevažne seniory. V Japonsku ukončili pátranie v troskách obchodu po zemetrasení. Zajtra opäť horúčavy okolo 39 stupňov aj s búrkami. Bolo 18 hodín, sú tu správy a Maja Kačiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Záchranári mali včera 45 výjazdov k pacientom s kolapsom stepla. Najviac ich bolo podľa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby v Žilinskom kraji a naopak najmenej v Trenčianskom. Až dve tretiny z toho tvorili seniori, ktorí patria k rizikovým skupinám rovnako ako deti. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová radí rodičom, aby úplne malé deti nebrali v takýchto horúčavách von.
3: Sa odporúča, aby tie odevy boli naozaj bavlnené, vzdušné, aby sa tie detičky menej potili, ale samozrejme, takýto spôsob ochrany platí aj pre dospelých. Čo sa týka úplne malinkých detí, do toho jedného roka života sa vôbec neodporúča s detičkami chodiť na slnko.
2: Rovnako tak seniori by sa mali pobytu vonku vyhýbať medzi 11 a 16 hodinou. Kolapsový stav možno spoznať podľa slabostí, závratov, zmetenosti, ale aj nevoľnosti či bolesti hlavy. V pražskej nemocnici leží po návrate z Ugandy žena s podozrením na nebezpečnú nákazu. České ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že pravdepodobnosť nákazy je veľmi nízka a verejnosti nehrozí žiadne riziko. Výsledky testov budú známe zrejme zajtra. Žena bola v Ugande asi 2 týždne na zájazde s cestovnou kanceláriou s miestnymi, ale nebola v kontakte. Vrátila sa 29. júla a má príznaky horúčky. V Japonsku sa skončila niekoľkodňová pátračka v obchodnom dome, ktorý sa zrútil po zemetrasení zo začiatku týždňa. Záchranári vytiahli spod trosiek 5 ľudí a našli tela ďalších 7. Celkový počet nezvestných v zemetrasením zasiahnutej prefektúre Kumamoto zostáva neznámy a pátracie práce pokračujú na ďalších miestach. Pri otrasoch zeme zahynulo 34 osôb, zničených bolo vyše 180 domov a poškodených takmer 3500 budov. Druhý muž nedávnej Tour de France Remco Evenepoel vyhral štvrtýkrát cyklistickú klasiku San Sebastian a je rekordmanom týchto pretekov. 26-ročný Belgičan sa 6 dní po skončení starej dámy presadil v závere 221-kilometrových pretekov v špurte oproti Carapazovi z Ekvádora. Horúca bude aj nedeľa. Lokálne sa pridajú aj prehánky a búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Do rána očakávame teploty 23 až 18 v údoliach na úrovni 17 až 12 stupňov. Cez deň vystúpia na horúcich 33 až 39 stupňov. Na krajnom západe a severe bude 26 až 32.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 18. zdravíme. Aj na slovenské cesty nová nehoda pribudla v Bratislave na Hodonínskej na kruhovom objazde. Staršiu dokumentujú za Šaľou v smere do Vlčian. Radary merajú na viazde do Vinosadov z Modry, na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Žiaru nad Hronom a na hliadky si dávajte pozor pri Medzibrode v smere do Podbrezovej, na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu, v Košiciach na Južnom nábreží v smere na Slaneckú a v Humennom na Staničnej v smere na Ševčenkovu. Z najrýchlejšieho dopravného servisu je to na teraz všetko. Ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: mimoriadny dopravný servis.
1: Na R1 pred Dolnou Stredou v smere zo Šoporne horí osobné auto. Pre istotu opakujem, pozor na horiace osobné auto na R1 pred Dolnou Stredou v smere zo Šoporne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Rádio Express. Hráme letné

0: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás ľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
2: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: 18.30, za volanty, zdraví opäť Maja Kašiarová. Opäť máme hlásenú novú nehodu, tentoraz na výjazde zo Sedlísk do Benkoviec. Staršiu dokumentujú v Bratislave na Hodonínskej na kruhovom objazde. Na R1 pred Dolnou Stredou v smere zo Šoporne horí osobné auto. Radary merajú na výjazde do Vinosadov z Modrý, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na výjazde do Ružomerka Zivachnovej a hliadky striehnú v Raslaviciach v smere do Demiaty a v Humennom na Mierovej pri čerpačke Shell v smere von mesta. Z najrýchlejšieho dopravného servisu je to na teraz všetko. Pozor na R1, na to horiace auto. Ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Slovensko je podľa premiéra pripravené pomôcť Maďarsku. O situácii v Seute budú v utorok rokovať ministri vnútra z krajín Únie. Zajtra opäť horúčavy okolo 39 stupňov aj s búrkami. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slovensko je podľa premiéra pripravené pomôcť Maďarsku zvládnuť energetickú krízu. Robert Fico to napísal na sociálnej sieti v súvislosti s rizikom nutného odstavenia maďarskej jadrovej elektrárne Paks 1. Premiér zároveň informoval, že slovenské elektrárne sú v prevádzke v plánovanom rozsahu a riziko krízovej situácie im nehrozí. Dnes Fico hovoril s ministerkou hospodárstva aj šéfom slovenských elektrární. Atomové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach majú chladenie inak a tak podľa premiéra nie sú vystavené žiadnej kríze. Situácia s dodávkami elektriny sa v Maďarsku skomplikovala potom, čo výrazne klesla hladina Dunaja, ktorého voda slúži na chladenie v jadrovej elektrárni Paks. Ministri vnútra členských štátov Európskej únie budú v utorok cez videokonferenciu rokovať o situácii v Seute, ktorú tento týždeň zaplavili 10 000 migrantov. Tomuto stretnutiu bude ešte v pondelok predchádzať schôdzka veľvyslancov členských krajín únie. O schôdzku požiadalo 22 z 27 členských krajín. Samostatnú výzvu zverejnil aj španielský premiér Pedro Sánchez, ktorý zároveň kritizoval ako sebecké reakcie niektorých štátov, požadujúcich vylúčenie Španielska zo šengenského priestoru. Španielske ministerstvo vnútra odhaduje, že do Seuty od štvrtka nelegálne preniklo vyše 50 000 migrantov, pričom prevažná väčšina z nich sa už vrátila späť do Maroka. Pri pokuse dostať sa cez hranicu medzi Marokom a Seutou prišlo o život najmenej 67 ľudí. Takmer 30 zranených si vyžiadalo zemetrasenie v sile 4,7 stupňa pri Neapole. 5 ľudí museli hospitalizovať. Pre otrasy, ktoré poškodili niekoľko domov, museli úrady evakuovať asi 300 osôb. Hasiči kontrolujú budovy, takže počet evakuovaných sa môže ešte zvýšiť. Zničených bolo aj niekoľko aut, na ktoré padali kamene. Podľa médií išlo o najsilnejšie zemetrasenie v tejto oblasti za uplynulých 40 rokov. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov zostúpila z elitnej kategórie majstrovstiev Európy. V zápase o 13. až 16. miesto prehrala na šampionáte s Rakúskom 61-75. Prišla tak o možnosť udržať sa a v budúcom roku budú účinkovať v B divízii. Slováci môžu na turnaji obsadiť už iba predposledné miesto. V nedeľu zakončia svoje účinkovanie stretnutím o 15. priečku proti Bulharsku. Horúčavy budú pokračovať aj zajtra, lokálne sa pridajú aj prehánky a búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Do rána klesnú teploty na 23 až 18, v údoliach na 17 až 12 stupňov. Cez deň sa vzduch zohreje na 33 až 39 stupňov, na krajnom západe a severe bude o niečo menej, 26 až 32.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 19. zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda pribudla v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde. Na R1 pred Dolnou Stredou v smere zo Šoporne horí osobné auto a na R1, ale za Beladicami v smere do Nitrie na krajnici odstavené osobné auto. Radary merajú na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na hliadky si dávajte pozor v Považskej Bystrici na Partizánskej v smere von z mesta a na vjazde do Michaloviec z Vinného. To je všetko, ďakujeme za hlásenia a želáme vám pohodovú cestu bez prekážok.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 19 hodín 32 minút, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehodu dokumentujú v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde. Na R1 za Beladicami v smere do Nitry si dávajte pozor, je tam na krajnici odstavené osobné auto a pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to až do 17. augusta. Radar meria na D1 pri odpočívadle Zelenieč v smere do Senca a na hliadky si dajte pozor v Považskej Bystrici na Partizánskej v smere von z mesta a na jazde do Michaloviec z Vinného. To je na teraz všetko, ďakujeme za vaše postrehy a želáme vám pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: V Radzovciach v okrese Lučenec hasia požiar lesného porastu. Časť Národného parku Saské Švajčiarsko po búrke uzavreli. Zajtra opäť horúčavy okolo 39 stupňov aj s búrkami. Bolo 20 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: V obci Radzovce v okrese Lučenec horí les. Na sociálnej sieti o tom informuje hasičský a záchranný zbor s tým, že správu bude ešte aktualizovať. Na mieste zasahuje 15 profesionálnych a 25 dobrovoľných hasičov z okolitých obcí. Policajná Puma v akcii odhalila ukradnuté auto aj jazdu bez vodičáku. To všetko pri jednom zásahu. Prípad sa podľa Zuzany Hrabovskej z odboru komunikácie prezídia policajného zboru odohral v Kostolišti na Záhorí.
2: Vodička prekročila najvyššiu dovolenú rýchlosť obci, a to o 30 km za hodinu. Policajti následne pri kontrole vozidla zistili, že vodička nie je držiteľkou vodičského oprávnenia. Lustráciou zároveň bolo zistené, že vozidlo, na ktorom sa pohybovala, je evidované v pátraní.
0: K jeho krádeži malo dôjsť koncom júla v Bratislave. Po silnej búrke je uzavretá časť Národného parku Saské Švajčiarsko. Hrozí tam pád ďalších stromov. V piatok počas búrky zahynul v oblasti jeden muž, ďalší sú zranení. Prírodný živel napáchal včera v Národnom parku značné škody. Zasiahnutá je najmä turistami obľúbená oblasť okolo kúpeľného mesta Raten. Búrka prekvapila turistov aj ľudí, ktorí sa chystali na predstavenie v lesnom amfiteátri. 38-ročného muža zabil padajúci strom. Ďalší traja majú stredne ťažké zranenia. Podľa prvých odhadov búrka poškodila 25 hektárov lesa. Slovenskí hádzanári do 18 rokov neúspeli ani vo svojom treťom zápase na majstrovstvách Európy v Belehrade. V záverečnom stretnutí základnej E skupiny podľahli Norsku tesne 31-32 a obsadili v nej posledné štvrté miesto. Pokračovať budú v nadstavbovej tretej skupine o umiestnenie. Do nej si neprenesú ani jeden bod, keďže sa im započíta prehra s tretím Norskom. Ďalšími súpermi Slovenska budú tretí a štvrtý tým F skupiny. Jedným z nich bude Fínsko, o druhom rozhodne duel medzi Faerskými ostrovmi a Rakúskom. Horúčavy budú radovať aj zajtra. Výstrahy pred vysokými teplotami neplatia iba pre severné okresy, kde sa ale môžu vyskytnúť búrky. Najhoršie bude na juhu Nitrianského a Banskobystrického kraja, kde môžu teploty vystúpiť nad 38 stupňov a platí v nich výstraha najvyššieho stupňa. Severozápadné a severné Slovensko môžu zase zasiahnuť búrky. Výstraha pre okresy v regiónoch Kysuce, Orava, Turiec, Liptov, Horehronie a časť Spiša upozorňuje na možný výskyt búrok spojených s prudkým liakom, nárazmi vetra a skrúpami.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 20. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Pozor dávajte za veľkým šarišom v smere do Medzian. Po ceste sa tam tacká podgurážený chodec. Radary merajú na D1 za Beladicami v smere do Nitry, na D1 pri Beharovciach v smere do Fričoviec a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou v smere z mosta Apollo, na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu a na výjazde zo Stiny do Belej nad Cirochou. To je všetko. Na zavolanie do najrýchlejšieho dopravného servisu zostávajú ešte 2 hodiny. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 20 hodín, 31 minút, pekný večer za volanty, želá opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala za Zákamenným v smere do Oravskej Lesnej. Za Veľkým Šarišom v smere do Medzian stále kráča po ceste podgurážený chodec. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Zelenieč v smere do Senca, na R1 za Beladicami v smere do Nitry a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou v smere z mosta Apollo, v Ďurďošíku v smere do Košických Olšian a ešte jedna hliadka je na výjazde zo Sniny do Belej nad Cirochou. Ďakujeme za vaše hlásenie a čakáme na ďalšie a ak ste na cestách, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v útorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v útorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Pod prvou pecou v Slovalku by mohli škrtnúť zápalkou koncom augusta. Pri moskovskej kaviarni došlo k výbuchu, hlásia 3 mŕtvych a 15 zranených. Zajtra opäť horúčavy okolo 39 stupňov aj s búrkami. Bolo 21 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Opätovnú výrobu hliníka v Žiari nad Hronom by podľa premiéra mohli spustiť koncom augusta. Robert Fico to povedal vo videu na sociálnej sieti, pričom zvýraznil význam, ktorý by malo obnovenie výroby hliníka v závode Slovalko pre Slovensko aj Európu.
5: Európska komisia nám len pred pár dňami schválila zmeny štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky, medzi ktoré Slovalko patrí.
3: Podnik vypol pece po takmer 70 rokoch v januári 2023. Zdôvodnil to vtedy vysokými cenami elektriny a nečinnosťou vtedajšej vlády pri riešení kompenzácií z Envirofondu. V blízkosti moskovskej kaviarne došlo pred takmer hodinou k výbuchu. Na mieste sú najmenej 3 mŕtvi a 15 zranených. Príčina podľa miestnej polície zatiaľ nie je známa, okolie uzavrela. Podľa telegramového kanálu Baza explózia nastala v reštaurácii Balzi Rossi, ktorá sa nachádza na prízemí výškovej budovy zo Stalinovej éry. Baza tvrdí, že celkovo bolo zranených 21 ľudí, pričom 17 sú v kritickom stave. Podnik bol v čase výbuchu uzavretý pre súkromné podujatie. V Národnom parku Malá Fatra pribudnú 3 nové vlajkové stožiare. Budú vysoké 12 metrov a stáť budú na turisticky frekventovaných miestach pri chate Vrátna, chate Pod Chlebom a pri infocentre Nový dvor. Podľa riaditeľa správy Národného parku Pavla Žideka pri výbere lokalít uprednostnili miesta, kde je sústredený turistický ruch.
6: Navštevníkov nejakým spôsobom neobmedzíme. Robíme to v podstate viac menej vo vlastnej réžii so svojimi zamestnancami. Tie náklady sú naozaj minimálne.
3: Výška stožiarov, na ktorých bude viať Slovensko vlajka, mala mať pôvodne 25 metrov, no nakoniec bude približne polovičná. Futbalisti SK Slovan Bratislava sa tešili zo zisku 3 bodov aj v prvom domácom zápase v novej sezóne našej najvyššej súťaže. V stretnutí druhého kola nadviazali na minulotýžňový triumf v Banskej Bystrici 4-0 a na Tehelnom poli zdolali hráčov Podbrezovej 3-0. Po tomto víkende zostanú na čele tabuľky ako jediný 100% tím, keďže v úvodnom kole okrem nich zvíťazila iba Podbrezová. Futbalisti MFK Skalica vyhrali doma nad MFK Ružomberok 2-1, na konte tak majú 4 body, hostia iba 1 za doma domácu remízu zdať. Momentálne hrajú Košice proti Trenčínu. V prvom polčase je stav 1-0. Ani zajtra sa horúčavám nevyhneme. Výstrahy pred vysokými teplotami neplatia iba pre severné okresy, kde sa ale zase môžu vyskytnúť búrky. Najhoršie a najteplejšie bude na juhu Nitrianského a Banskobystrického kraja, kde môžu teploty vystúpiť nad 38 stupňov a platí v nich výstraha najvyššieho stupňa. Severozápadné a severné Slovensko môžu zase zasiahnuť búrky. Výstraha pre okresy v regiónoch Kysuce, Orava, Turiec, Liptov, Horehronie a časť Spiša upozorňuje na možný výskyt búrok spojený s prudkým lejakom, nárazmi vetra a skrúpami.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po 21. pekný večer želáme aj za volanty. Nehodu stále dokumentujú za Zákamenným v smere do Oravskej Lesnej. Radar pribudol na D1 za Považskou Bystricou v smere do Vitče a hliadky hlásite v Bratislave na konci Dolnozemskej v smere na most Dapolo, na výjazde z Kežmarku Duhov Huncoviec, v Prešove na Levočskej v smere von z mesta, v Ďurďošíku v smere do Košických Olšian a pri Hencovciach v smere do Vranova na Topľov. To je všetko. Ešte pripomíname, že na nahlásenie udalostí do najrýchlejšieho dopravného servisu ostáva ešte hodina. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Milujúce hity na Expresse.
1: Benson Boone, The Time of My Life.
0: Hráme najlepšie nové hity.
2: Rádio Express.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 21 hodín, 31 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Hlásite tri nové nehody, a to pred Gemerskou Polomou v smere z Betliara, na výjazde z Kapušian do Prešova a v Chmeľove v smere do Lúčky. Radar meria na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Brnianskej v smere na Lamačskú, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, v Prešove na Levočskej v smere von z mesta a v Dargove v smere do Sečoviec. Z najrýchlejšieho dopravného servisu sa ozveme aj o pol hodinu. Na cestách opatrne a keby niečo, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.

0: O situácii v Seulte budú v utorok rokovať ministri vnútra z krajín Únie. Vo Vysokých Tatrách zahynul pri páde poľský horolezec. Zajtra opäť horúčavi okolo 39 stupňov aj s búrkami. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Ministri vnútra členských štátov Európskej únie budú v utorok cez videokonferenciu rokovať o situácii v Seulte, ktorú tento týždeň zaplavili 10 000 migrantov. Tomuto stretnutiu bude ešte v pondelok predchádzať schôdzka veľvyslancov členských krajín únie. O rokovanie požiadalo 22 z 27 členských krajín. Podľa španielského premiéra Pedra Sancheza stojí za krízou organizovaný zločin. Pedro Sanchez povedal, že sa skrýva za ním sebecká interpretácia rozhodnutia najvyššieho súdu, ktorú urobili mafiánske siete obchodujúce s ľuďmi. Ten začiatkom júla dospel k záveru, že pohraničná stráž nemôže okamžite vyhostiť tých, ktorí do Seuty priplávajú. Vrátiť môžu podľa súdu len toho, kto prekonal hraničnú prekážku. Preto Španielsko začalo inštalovať pri Seute v mori bariéru. Španielske ministerstvo vnútra odhaduje, že do Seuty od štvrtka nelegálne preniklo vyše 50 000 migrantov, pričom väčšina z nich sa už vrátila späť do Maroka. Pri pokuse dostať sa cez hranicu medzi Marokom a Seutou prišlo o život najmenej 67 ľudí. Vysoké Tatry si vyžiadali smrť ďalšieho turistu. Tentoraz tam zahynul 37-ročný poľský horolezec. Tragédia sa stala v oblasti východnej Žeruchovej veže. Jeho pád nahlásila žena, ktorej sa k nemu podarilo dostať a podľa inštruktáže operátorky záchranárov horolezcovi poskytla prvú pomoc. Napriek jej snahe aj lekára muž zomrel. Vlani si 27,5% obyvateľov Európskej únie nemohlo dovoliť týždeň dovolenky mimo svojho domova. Na Slovensku to bolo viac ako 29% ľudí. Zistil to v prieskume Eurostat. Štatistický úrad Európskej únie spresnil, že tento podiel sa v porovnaní s rokom 2024 zvýšil o 0,5 percentuálneho bodu, ale je výrazne nižší ako pred 10 rokmi. Najviac ľudí vlani nemohlo ísť na dovolenku v Rumunsku, Grécku, Bulharsku a v Maďarsku. Naopak najviac dovolenkovali obyvatelia Luxemburska, Švédska a Holandska. Futbalisti SK Slovan Bratislava sa tešili zo zisku 3 bodov aj v prvom zápase v novej sezóne najvyššej súťaže. V stretnutí druhého kola nadviazali na minulotýžňový triumf v Banskej Bystrici a na tehelnom poli zdolali hráčov Podbrezovej 3-0. Po tomto víkende zostanú na čele tabuľky ako jediný 100-percentný tím, keďže v úvodnom kole okrem nich zvíťazila iba Podbrezová. Dvojgólový strelec Slovana Alen Mustafič sa po výhre cítil fantasticky.
2: Veľmi šťastný, že som mohol pomôcť mužstvu a dôležitý výsledok pre nás, lebo to počasie nebolo ľahké, dneska bolo veľmi teplo a po 3 dní je ďalší zápas a ideme ďalej.
0: Futbalisti MFK Skalica vyhrali doma nad MFK Ružomberok 2-1, na konte tak majú 4 body, hostia iba jeden za domácu remízu z Dac. Momentálne hrajú Košice proti Trenčínu, v druhom čase je stav vyrovnaný 2-2. Aj zajtra sa môžu niektorí tešiť na horúčavy. Výstrahy pred vysokými teplotami neplatia iba pre severné okresy, kde sa ale môžu vyskytnúť búrky. Najhoršie bude na juhu Nitrianského a Banskobystrického kraja, kde môžu teploty vystúpiť nad 38 stupňov a platí v nich výstraha najvyššieho stupňa. Severozápadné a severné Slovensko zase môžu zasiahnuť búrky. Výstraha pre okresy v regiónoch Kysuce, Orava, Turiec, Liptov, Horehronie a časť Spiša upozorňuje na možný výskyt búrok spojených s prudkým lejakom, nárazmi vetra a skrúpami.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: No a po 22. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Nehody dokumentujú pred Malou Idou v smere z Košíc, na výjazde z Kapušian do Prešova a v Chmeľove v smere do Lúčky. Na R1 Prípate v smere do Bábu je na krajnici odstavené osobné auto, radar meria na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice a na hliadky pozor v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach v smere na Vajnorskú, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a v Dargove v smere do Sečoviec. Na dnes je to všetko, pokračovať budeme zajtra ráno o 6. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí

najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.